0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azaliy dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: İstasang non topish oson hayotda. Ko'ngilni mehrga to'ydirish qiyin. Bilki, mehr bo'lmas

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
1: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
2: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Har bitta inson bir joyga qadam ranjida qilgandagi albatta o'zini tanishtirish kerak. Shuning uchun men o'zimni tanishtirib o'tmasam kechqurun uyqum kelmaydi. Meni tanimasalar ham tanib olinglar. Marg'ilonlik mashhur qiziqchilarimizdan Oxinjon qiziqda eng kenjatoy jiyanchalaridan Xotamjon Do'nduq degan bola o'zim bo'laman. O'zimga yarasha juda ko'p xislatlarim bor. Mana uyda oila boshlig'iman, xarajat, parajat degan narsani bilmayman. Nimaga desalar ham bolalarda qonni ochib qolsa yugurishib kelishadi-da, o'n betimdan o'pib oltoy oltoy kekirib yurishaveradi. Buni bir qo'shnimiz bor, juda pishiq. Iloj bo'lsa ruchkani ham kreditga olsa. Xarajat parajat qilib yuraman shu bolani o'pib qolay deb poylab, kechqurun meni o'paman deb eshigimiz tagidagi ko'mir to'kilgan suppani o'pib yurib. To'qqiz oy panizada yotib chiqdi. O'zimizni Marg'ilonda roddomining kaldorida tug'ilganman. O'g'ri ko'tarilib ketganidan. Nimaga buni oldik insan o'sha kuni menga o'xshagan chaqaloqlar ko'proq tug'ilib kaldorda qolib ketibman. Ko'zimni ochib qarasam atrofimda oq xalat kiygan opalarim gildir kapalak bo'lib aylanishib yuribdi. Hadi meni qo'llariga ko'tarib olishib maqtashyapti.
4: Voy, shirin bola ekan ha. Voy, chiroyliligini qaray. Voy, o'g'il bola ekan ha.
3: Hali gapni eshitib o'zim ham xursand bo'lib ketdim. Xayriyat, o'g'il bola ekan mana. Agarda qiz bola bo'lganimda bormi peshonamni sho'r ekan. Nimaga salari uy shupirish, idish yuvish, bola boqish, do'p tikish uyam ishtim emas. 18 yoshga to'lib mazza qilib ko'cha changitib o'ynaydigan mahallingda turmushga chiqishing yomon ekan. O'g'il bolalikdachi odam mazza qilar ekan seni. Aroqni ichasan, popirish chekasan, to'p tikib bazar ko'chani changitasan. Ammo lekin o'g'il bolalik ham oson ish emas ekan. Nimaga salari qizlarga shilqimlik qilib qo'yib kaltayib olish yomon ekan.
1: Hangoma ustalari.
5: Do'stlar, Student halqa juda ham qiziq bo'lar ekan. 1 so'mga kitob olmaymiz, 2 so'm bilan kinoga kiramiz. Qornimiz to'yib ovqat yemaymiz, 100 so'mga jinsi shim kiyamiz. Avtobusga chiqsak 5 tindan ekran qilib qolamiz. Bir bola uyga xursand kirib kelibdi. Dada! Bugun men 5 tindan ekran qildim. Ey o'g'lim, qani buyoq kelinchi qana qilib ekran qildingiz? Bugun darsga ketayotgan o'rtoqlarim trolleybusga chiqib ketganda men chiqmasa orqasidan yugurib ketdim. Barakalla o'g'lim, yashavar o'g'lim. Omalaykum ota o'g'li bo'lsan deb bippasdan so'yib qopti kallang ishlamaydi seni. Bo'ying o'sgan bilan ohling yo'q. Ha dada, 5 tin ekonom qilsam so'korasi bilsan nomard. Marshrutning tashni orqasida yurganda 20 tin ekonom qilar ekansan dermish. Meditsina institutida odam anatomiyasini dars bo'lyapti, hurmatli studentlar. Bugun biz sizlar bilan odamda umumiy tuzilishni o'tamiz. Mana bu odamda kallasi, ko'z, burun, og'iz, quloq kallada joylashgan. Bu kekirtak, bu yurak, bu o'pka, bu jigar, bu yog'onichak. Bu desa bitta qiz hihi deb kulib yorgan ekan. Qizim bu hihi emas, bu ko'richak. Hihini kitob o'qib olasizlar dermiş.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni er-xotin tovuq pishirib, endi yeymiz deb turishsa, eshik taqillabdi. Xotin eshikni ochsa, tilanchi ekan. Ayol haligi tovuqdan olib chiqib beraman desa, erni jahli chiqib, hech narsa berma, haydab yubor debdi. Ayol erining aytganini qilib, tilanchini haydab yuboribdi. Oradan yillar o'tib, taqdir taqozosi bilan ular ajrashib ketishibdi. Ayol boshqa bir boy insonga turmushga chiqibdi. Bir kuni er-xotin ovqatlanib o'tirishsa, eshigi taqillabdi. Ochib qarasa, tilanchi ekan. Haligi tilanchini ko'rib, ayolning rangi oqarib, hayratga tushibdi. Er bundan ajablanib, sababini so'rabdi. Ayol, bu odam kimligini bilasizmi? Er, yo'q. Bu meni oldingi turmush o'rtog'im edi. Shunda er, meni kimligimni bilasanmi? Men o'sha turmush o'rtog'ing bilan ovqatlanib o'tirganingda eshigingizni taqillatib kelgan tilanchiman. Xulosa shuki, hech qachon o'zingizda bor narsa uchun boshqalarni past sanamang. Boylik ham, kambag'allik ham kelib ketuvchi bir sinovdir.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir to'yda mana shunday gapirib, xalqni kuldirib tursam, bir onaxon chiqdilar deng.
3: Ha.
2: Astoydil bir havas bilan chiqib, aynanib ketay bo'lim, baxtimga salomat bo'lgin, umring uzoq bo'lsin, nevaralarim ham senga o'xshasin, juda yaxshi ko'rib qoldim-da, ke og'zingni och bir tavarruq qilib qo'y, bir tupurib qo'y deb, mehr muhabbat bilan bir tupurdilar deng. Nost tupurish eslardan chiqib qolgan ekan.
3: O'shanda nost chekkanmisiz?
2: O'shanda bir bilganman kayfini, 3 soat boshim aylanib qanaqa uyga borib qolganimni bilmayman.
3: Shunisi ekan, ona holda ba'zan jim bo'lib qolib o'tiraveradi. Bittasi nosni og'ziga yutib tursa, ikkinchisi oldiga kelib, "Nosdan ol, nosdan ol." Oxirgisi, oxirgisi. Siz tuflab tashlama, chekishamizdir o'sh. Ey, sigaret chekasiz, ota aka?
2: Ha, endi mana shu sigaret endi chekib turiladi.
3: Chekib turiladi. Sigaret pochkasiga yozib qo'yibdi.
2: Nimadi?
3: Ko'rga hassa qilib.
2: Ha.
3: Sog'liqqa zarar, yo'g'a biz javob bermaymiz deb yozib qo'ygan. Bilasizmi shuni?
2: O'lchashi o'sha yerdini o'qishni bilmayman-da, qarang.
3: Qarang, chekaverasiz.
2: Ha, endi nima qilay, endi o'rganish ekan-da.
3: Foydasi bormi?
2: Ha, endi chekishdi ham o'ziga yarasha xosiyatlari bor.
3: Qanaqa?
2: Shu o'zingiz o'tirganingizda birov yaqinlashmaydi, bezovta ham qilmaydi, hayolingizni ham buzmaydi.
3: Sigaret tikidiganmi?
2: Shuna bo'lsa kerak-da.
3: Xo'sh,
2: keyin uyda eshikni qulflab, u yoqda qulflab ham demaysiz, hamma yoqda qochib qo'yib yotaverasiz.
3: Nega?
2: Uyga o'g'ri tushmaydi.
3: Nimaga?
2: Ha, endi kechasidan yo'talib chiqasiz-da.
3: Yo'talsa, o'g'ri ham uyiga suqlamabdi deb kirmas ekan-da. Oxiratda ham foydasi bor ekan sigaret chekkanda, xotam aka.
2: Qanaqa foydasi bor ekan?
3: Mulkarlarga kirib qarasa, qop qora yotibdi sigaret chekadigan odam. Eski o'li ekan deb so'roq qilmay chiqib ketar ekan. Topgan foydasi shu.
4: Hangoma ustalari.

0: 난 좋아.
1: 아, 수저대.
0: bilasanmi nazo kecha doktorga boruvdim vrach aytishicha man yaqinda butunlay xotiramni yo'qotishim mumkin ekan nima qilsamki o'rta maslahat ber
1: yo'g'e rostdanmi a undachi aslzoda san manga kechagina yangi tanishgan yigitingni telefon nomerini berib qo'ygan xo'pmi
0: nima yana nimalarni xohlaysan
1: endi har ehtimolga qarshi san xotiringni yo'qotsang bola begona bo'lmasin deymanda
0: sanna shu gaplarni eshityapmanmi anazo
1: voy voy hazillashdim namuncha ha etkanchi boshim og'riyapti deyotuvding-ku
0: ha voy etkanchi ay boshim yomon og'rib ketyapti
1: a unda nimaga bo'yningni boylab olding
0: boshimni bog'lagandim bint sirpani bo'ynimga tushib ketibdi
1: undachi yanayam pastroqga masalan qorningga ham tushirib olgan xo'pmi
0: nimaga endi
1: o'zim shundoq tomog'ingda tursa bo'g'ilib qolmagin deyapmanda

bilan baxtli ham bo'larsiz. Qadrimni o'shanda bilarsiz. Men sizni unutgan bo'laman. O'zgaga ko'nglim.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
0: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich
2: Ulfatlar maza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishardi.
3: Qani oshdan olinglar,
4: oshdan olinglar.
2: Ulfatlardan birining kayfiyati yo'q. Do'stlari qiziqib so'rashdi.
5: Ey, menga qara, Shoraxim, nimaga suvga tushgan mushukday o'tiribsan? Oshdan ham yemayapsan?
6: So'ramanglar.
7: Xotinim meni rashk qilgani qilgan. Oxirgi bayt juda ham oshirilyapti.
5: Yana nima bo'ldi? Juda ham rashk ekandek xotiringdan
2: bo'ldi. Haqiqatdan ham?
7: Gapirmanglar. Voy, kuni kecha.
5: Xo'sh,
7: kecha kuni mashinamni titib chiqdi.
2: Nima qidirdi?
7: Nima qidirardi? Ishqiy maktublar, pomada, har xil ayollarni, xullas kalam, ayollarga tegishli bo'lgan buyumlarni qidirdi-da. Keyin mashinani salonidan begona atirni hidi kelmayaptimikan deb 2 soat xillab o'tirdi.
5: Xo'sh, shunga yarasha hid bitmi, biror narsa topdimi?
7: Yo'q-da, hech narsa topolmadi. Meni mashinada unaqa narsalar nima qilsin, og'aynlar? Hech narsa chiqmagandan keyin baribir janjal ko'tardi.
5: Hech narsa topmasa ham janjal qilaverar ekanmi?
7: Voy, nimaga o'ng tomondagi old o'rindiqning xavfsizlik kamari mening qomatimdan 2 barobar kichkina qilib qo'yilgan?
8: Qani gapiring.
7: Bu o'rindiqqa mendan boshqa kim o'tirdi? Deb rasa to'balan qildi.
8: Oshalaring.
2: Yale.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit milisaga ishga kiraman deb kelibdi. Ichasizmi? Ozmas. Mumkinmas. Bo'l tashiyma. Chekasizmi? Ozma. Mumkinmas. Tashiyma. Ayollarga qaraysizmi? Qarabaman. Qarabaman. Ozmas. Mumkinmas. Bo'ldi qarabaman. Joningizni berasizmi kasbingiz uchun? Beraman. O'ylab gapiring. Berasizmi joningizni? Beraman. O'ylab gapir, o'ylab gapiraman. Ichmagandan keyin, chekmagandan keyin, xotinlarga qaramagandan keyin, bunaqa jonni kimga keragi bor, olaveringlar. Ishga olishibdi. Yo'q bo'lib ketibdi, uch oy yo'q. Juda fidoyi bola ekan bu, oyligini olgani ham kelmaydi. Chaqirib olib so'rashibdi. Ha, nimaga oyligingizni olyapsiz? Oylik ham berasizlarmi? Ha? Man noto'g'ri tushunibman. Nimani noto'g'ri tushundingiz? Man hali pistolet berganinglarga bo'ldi, o'zing bir amallab tirikchiligini qilaverdim. Aytdinglarmi deb tushunibman. Jinoyatchilar bekinyotibdi, boringlar qo'lga olib kelinglar debdi, sherigi bilan jo'natvoribdi. Sherigi bilan ikkalasi pistirmadi yotganimish. Oshna? Ha? Sen bor? Sen birinchi bor. Yo'q, sen bor, birinchi yoshing katta, sen birinchi borgin. Bostirib kirasan ustiga, yoshing katta. Sen bor? Yo'q, sen bor aka. Nimaga men birinchi boraman? Sen birinchi boravergin, sanchi, men qasdingni olaman, xudo xolasa.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir kuni hamma ishlarni o'zimcha yig'ishtirdim. Bu bo'lgan gap, o'zimi qizimdan eshitgan gapim. Hamma ishlarni yig'ishtirib, bir oilam bilan o'tiray dedim. O'zim bozorga chiqib, bozorlik qilib keldim. Oshlar tayyor. Soat 6 bo'ldi, qorong'i tushyapti. 7 bo'ldi, 8 bo'ldi. 9 ga yaqinlashganda 7 yasharlik qizim yonimga kelib, menga gul tutdi. Yaxshimisiz? Mendan yaxshiroq ekansiz. Rahmat, gulob kelganingizga. Katta qiz bo'ling. Qizim yonimga kelib nima deydi? Dada, bugun bizikida qolasizmi dedi. Bir ichki ishlar xodimlarini safardan bo'shab qaytib kelgani xotiniga aytdi. Yur debdi, bir chet ellarga borib dam olib kelamiz. Mana putyovka deb qo'llariga beribdilar. Yo'lga chiqibdilar, samolyotga chiqibdilar. Endi birinchi marta chet elga chiqayotgan ayol qanaqa bo'lishi mumkin? Ko'zlari ham boshqacha bo'ladi. Atrofga qarashi ham boshqacha bo'ladi. Samolyotda o'tiribdi. Akamiz ham shunda ayoli tomonga qarasa, ayoli o'tirganmish. Xayolli parishon. Akamiz ayoliga qarab, "Xotin, hozir nimani xayol qilyapsan?" desa. "Nimani xayol qilyapsan, ayt. Men xayol qilayotgan narsa shuki, qani endi uydagi men sevib chaladigan pianino shu yerda bo'lib qolsa. Kallim bo'lmasa samolyotda pianinoga boraman. Chunki putyovka ustida qolib ketibdi."
3: Hangoma ustalari.

0: yosh oila
1: vostaka
2: oz oshga
0: yosh oila
3: Ozosh, hayot juda qiziqdi. San kimnidir sevasan, lekin u seni sevolmaydi.
1: Nimalar deyapsiz? Hamma joyda motam qovordingiz-u, sanda kulib o'tiring. Ertalabdan beri qovog'ingizdan qor yog'ilyapti.
3: Qarayotganim esimga tushib qoldi-de.
1: Bo'ldi qiling, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Unuting hammasini.
3: Nima? Sani ham unutvoringmi?
1: Nimaga endi meni unutasiz? Hayotingizdagi yomon kunlaringizni unuting demoqchiman.
3: Hayotimdagi yaxshi kunlarimni o'zi yo'q-ku.
1: Nimaga endi yo'q?
3: Chunki yaxshi kunimda seni ko'rsam, o'sha yaxshi kunimni belga tepasan.
1: Qachon sizni belingizga tepdim?
3: O'zi shu qoluvdi endi.
1: Haligi kecha bitta o'rtog'ingiz telefon qiluvdi. Otichi juda ham g'alatidi.
3: Nima degani, oti ham g'alati bo'lar ekanmi?
1: Ismi jismiga mos bo'lish kerak-da, vostaka.
3: Masalan?
1: Mana, masalan sizning ismingiz Vos bo'lsa ham, o'zingiz juda ham g'alatisiz.
3: Nima? Sani isming Ozoda, lekin o'zing hech ham Ozoda emassan-ku?

0: hikmat izlab.
1: 15 kunlik kelinchak Nodirani ko'rgan oyisi qizini ko'rib qo'rqib ketdi. Nodiraning ko'zlari qizarib ketgandi. Oyi, xavotirlanmang. Chiroq o'chib qoldi. Bu yerga endi keldim. Nima qayerda turishni bilmayman. Shunga shkafga yuzimni urib oldim. Kelini sotib qo'yishidan yo onasiga yig'lab berishdan qo'rqib turgan qaynona kelinining farosatdan xursand bo'lib ketdi. Men ham ertalab turib hayron bo'ldim. O'g'limni bilmasdan urushib yuboribman. Keyin bilsam, qarang, yangi kelinligida bo'ladimi shu ish? Ko'rganlar eri uribdi deydi. Men ham xijolatdaman quda. Ha, Nodira juda ko'p shkafga urilib ketadigan, yiqilib tushadigan bo'ldi. Lekin bir og'iz otasiga, onasiga, turmush o'rtog'ini yomonlamadi. Farzandlar tug'ildi, shunda ham erini esi kirmadi. Nodirani ukasi kelganda pochchasi opasini urayotgandi. Nosir opasini olib ketaman deganda Nodira qattiq gapirdi. Xo'p, olib ketding deylik. Bolalarimni otasidan judo qilmoqchimisan? Ota deb yig'lashsa nima qilasan? Men shunchasiga chidadim, chidashga majbur ayolman. Oila shunday bo'ladi. Meni ajrashadigan erim yo'q. Kelsang to'g'ri kelib ket. Hayotimga aralashma. Bo'lmasa, eshigimga qadam bosma. Nosir indamay chiqib ketdi. Nodira rosa yig'ladi. Ilgari yig'lamasdi. Oradan oylar o'tdi. Har safar ichib olganda eri Nodirani urardi. Bir kun oilaviy o'tirishganida eri Nodiraga: "Nega Nosir ukang kelmay qo'ydi? Avvallari ko'p kelardi. Hozir ko'chada ko'rib qolsa ham seni so'ramaydi. Hamma sendan voz kechyaptimi?" deyman. Nodira yig'lagancha xonadan chiqib ketdi. Katta bo'lib qolgan Nasima dadasiga o'sha kungi voqeani aytib berdi. Er aqlli ayoli borligini bilardi. Aqlsiz erini deb o'z jigaridan voz kechgan ayolini xo'rlashi noto'g'ri ekanini angladi. Ertasi kun Nosirjon oilasi bilan kirib keldi. Nodira eriga qaradi. Eri kulib turardi. "Sen voz kechgan eding, men olib keldim. Nodira, meni kechir. Mana ukangni oldida so'z beraman. Endi yaxshi er bo'laman. Ichmayman. Oilam uchun yashayman endi." O'sha kuni Bazmu Jamshid bo'ldi. Nodirani bir umrga esdan chiqmaydigan kun bo'ldi. Eri esa ichmaydigan namunali erlar qatoridan joy oldi. Ayollar hamisha mana shunday kechirimli bo'lishadi. Ularni sabrlar ulkan tog'lar ham bardosh bera olmaydi. Mana shunday sabrli ayollar ko'payaversin.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

fransuz ayolidan so'radi. Xonim, nega ko'zingiz ko'karib ketibdi? Eringiz urdimi? Bilasizmi, erim rus, odatini bilganim uchun bir stakan aroq keltirgandim. Ya, u ichmadimi? Yo, ichmadi, faqat stakanda bir bo'lak muz bor edi, o'sha muz tiqilib qoldi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizni niyat qilib bir joyga oborishibdi to'yiga. Hofiz Roza qo'shig'ida aytgan muxlislarini xursand qilgan to'y egalari ham xursand. Lekin otaxonlar uyda o'tirgan otaxonlar iltimos qildi. Shu hofizni bir ko'raylik, yaqindan ko'raylik, uyga taklif qilinglar. Bir joy qo'shiq aytib bersin, duo qilamiz degan ekan. Kelib hofizga ham iltimos endi xizmatlari uchun rahmatu. Lekin ichkarida bir uy chollar sizni chiqib ko'ra olmadi. Chunki yoshlar o'rib olgan sizni baribir ko'risha olmasdi, tomosha qilisha olmasdi. Shu iltimos qolishdi, gap yo'q debdi. Shunday kirib olgan otaxoni o'rnidan turib kutyapti. Haqiqatdan muxlis ekan. Endi debdi, qormang endi. Biz chiqolmadik, qarichilik yoshligimizda, lekin dorilarni birovga bermasdik. Mana bilan bir joyga chiqib oldik. Endi yoshimizga ham to'g'ri kelmay dorilarni yursak. Xullas, shu bir joy qo'shib so'ramoqchimiz sizdan deb gap yo'q debdi. Shunday qaragan ekan, torob tayyor turgan ekan eshik dedi. Shu torobga berishibdi. Biladi mani qo'l so'rashadi. Torni olib endi rosa bir otaxonlar bo'lib ashirada boshlab qopdi-yu. Otaxonlar hammasi mazaq shayqalib eshik o'tirdi. Yoshligimda ko'ngil berdim desa, voy dod. Yoshligini eslatdi. Boshqalar boshini yegan mashina qo'dirganmish. Yoshligimda ko'ngil berdim dilrabolarga, voy dod debdi. Yoshligimda ko'ngil berdim, bir kampirga ovozingni o'chir. Ichkarida yoshbolalar uxlayapti. To'yxonada shuncha aytgani yetmadimi? E sohab ish bo'lyapti, ovozini o'chirdi. Haligi hofiz ham hayron bo'lib ko'p o'chirdi-da. Lekin ashulan to'xtasa bo'lmaydi, chunki pul ham qistirib turgan ekan otaxonlar. Endi yo pulli kuchi bilan yo otaxonlarni payzi bor, yana davom etdi. Qariganda esa otaxonlar voyda. Pas ovozini. Qariganda nechun ko'ngil uzay dilrabolardan. Voyda. Desa kamera ham kelibdi. Endi balar og'ay tur. Ovozing o'chgan. Bolalar ham chiqib ketdi yaqin desa. Yashang.
3: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
4: O'rta bilasanmi? Kechqurun ketvotuvdim, bir mahal ikkita begona bola orqamdan quvlab qolsa bo'ladimi?
2: Voy o'rta, nima qilding? Yetvomadim ish qilib?
4: Rassam qo'rqib ketdim. Rassa yugurdim, yuguraverdim, yuguraverdim. Oxiri yetib olishdi-da.
2: Nima yetib oldimi? Qo'rqib qochding?
4: Qochmadim. Qocha olmasdim ham-ku.
2: Rassa qo'rqib ketgandirsan.
4: Ha, nimasini aytasan? Qo'rqib titrabman-da pulim. Hech narsam yo'q, endi nima qilasizlar desam?
2: Rahmi kelgandir-a?
4: Eshitgan, ular bilmadi yaxshi qiz, axir siz hozir tush ko'rvasiz-ku deyishdi.
2: Nazo, rosa vohma qissandi. Ha shuni kecha tushimda shunaqa bo'ldi desam bo'lardi-ku. Bog'dan, tog'dan kelib etmasdan. Shu bir xil paytlarda sanki hech tushunmayman-de.
4: Yo'g'ay, rostdanmi? Ha, asl zoda aytgancha, so'rash esimdan chiqibdi. Bugun to'ying bor edi, prichoska qildirgani salonga bormoqchi eding.
2: Bordim, o'sha yerdan kelyapman.
4: Nima, salon yopiq ekanmi?
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot bitta. Ammo uni har kim har xil yashaydi. Rang va ziyo, bo'yoqlardagi mutanosiblik, nozik chizgilar, yer va inson ro'yosi. Bu tasviriy san'at. Chapdast harakatlar, tana erkinligi, iroda va g'alaba. Ruhiy quvvat bu sport. Nafis tovushlar, barmoqlarning dadil harakatlari, samoviy ohanglar. Bu musiqa. Ishonchning yo'qolishi, yaqinlaridan uzoqlashish, tana yemirilishi, ruhiy zulmat. Bu giyohvandlik. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: Otlar mazza qilib choyxonada grechka xo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Grechkani olaylik, oshqisalaring bo'lmasmidi?
0: Ulfatlardan biri shosha-pisha grechka xo'rlikka kechga qoldi. Do'stlari unga tanbih berib so'rashdi.
2: Ne qilish o'g'izim? Nimaga choyxonaga kech kelding?
3: Ey, yo'lda kelayotgan edim. Mashinamni avtoinspektor to'xtatib qolsa bo'ladimi?
0: Yo'q.
2: Nima dedi?
3: Tez kelayotgan edim. Daraxtning orasidan yugurib chiqib, vahima bilan to'xtatib qolsa bo'ladimi?
0: Nima dedi?
2: Nima dedi?
3: O'zini tanishtirdi.
4: Xo'sh,
3: o'rta haydovchi. Nima? Sezmadingizmi? Ho, anu burilishda hozirgina g'ildiragingiz chiqib ketib qoldi. Nima, shuni ham sezmadingizmi desa bo'ladimi?
0: Sen nima deding?
3: Eh, xayriyati. Men bo'lsam qoidani buzibmanmi deb qo'rqib ketdim dedim.
0: Gapiyorsan.
2: Grechkadan olaring.
0: Ol grechkadan.

0: вопросы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Bir do'stimiz maqollarni ruschaga tarjima qildilar. Lekin mana shu maqolni tarjima qilmadilar. Men mana shu maqol tarjima qilib qo'ygandim. Yaxshi ot keyin chopadi. Хороший кон задом берит. Qadrli do'stlar, bilasizlar, mana shu kulgilarni hammasini hayotdan olishga harakat qilamiz. Hayotdan olmasak bo'lmaydi. Ikkita odam gaplashib turibdi. Bittasi bittasiga tushuntirayapti.
3: Avtobusga chiqsam, avtobusni shopiri menga shunaqangi qaradiki, xuddi meni biletim yo'qdek qarab turaverdi. Senchi? Menmi? Men ham shunaqangi qaradimki, xuddi biletim bordek qarab turaverdim degan. Qarang. Biz bo'lib qarab turgandan ko'ra 10 tinga bilet ol.
2: Jamiyatimizda g'alati odamlar bor-da. Mana masalan, o'zimizda ko'pchilikda bo'lgan, qadrli do'stlar, buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'pchiligimiz ba'zi bir boshqa joylarda haligi esnab yuboramiz. Oldimizda bitta odam turibdi-yu demaymiz. Og'zimizni katta ochib, yonimizda turgan odam hayron bo'ladi. Rengim bo'lib ketdi-yu. Yana ko'pchilik bor, yuzini bekitmasdan aksiradi. Chi! Mashinada turgan bo'lsangiz, mana mashinada turgan bo'lsangiz, mashinangizga qara. Kechirasiz, birodar deysiz. Bundan qilib qarab turadi. Bu ham mayli. Pistolet bo'lib otar ekan ikki martalar. Bir xil avtomat bo'lib ketadi. Chap bera olmay qolasiz. Bu ham mayli. Snaryad bo'lib portlaydiganlari bor ekan. Undan saqlasin. Shunaqangi odamlarga ta'sir qilar deb aytib qo'yayapman-da. Yana ko'pchilik bor, yuzini bekitmasdan aksiradi. Mashinada turgan bo'lsangiz, mana mashinada turgan bo'lsangiz, mashinangizga qara. Kechirasiz, birodar deysiz. Bundan qilib qarab turadi. Bu ham mayli. Pistolet bo'lib otar ekan ikki martalar. Bir xil avtomat bo'lib ketadi. Chap bera olmay qolasiz. Bu ham mayli. Snaryad bo'lib portlaydiganlari bor ekan. Undan saqlasin. Shunaqangi odamlarga ta'sir qilar deb aytib qo'yayapman-da. Bir odam mana shunaqangi yo'talib yurar ekan. Yo'talib haligi aptekaga kiribdi. Yo'tal, dori bormi? Sekinroq birodar. Odam aptekaga qarab yo'talmaydi-da. Yo'tal dori yo'q. Amalning top bering. Yo'q dedim-ku. Amalning menga qarang, siz yaxshi surgidor iching. Yo'talga surgidorni nima aloqasi bor? O'shanda yo'talishga qo'rqasiz.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Alo, alo, yaxshimisiz?
6: Rahmat, alo, o'zingizcha qachon kelasiz?
4: Nima, kechirasiz, bosh oyog'i tushibman, shekilli. Ha,
6: xotirlarni telefonda o'rashga usta bo'lib qolibsizmi?
4: Yo'q, seni jahlingni chiqarmoqchi edim. Jahling chiqsa, 1-2 kun ko'zimga ko'rinmaysan-da.
6: Hali uyga keling, 1-2 kun emas, umuman ko'rmaydigan qilib qo'yaman ko'zingizni.
4: Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, ozosh, hazillashdim. Prosta shunchaki, san nervingga tegdim-da. Bo'pti qo'ygan ozosh, senga bitta zo'r yengilik bor edi.
6: Voy, xush etingchi.
4: Xayolimga bir fikr keldi ozoda. Bilasanmi, hamma narsadan charchadim. Bir haftaga ikkalamiz dam olishga ketib yormaymizmi?
6: Voy, rostdan ham, xayolingizga yaxshi fikr keldi, albatta boramiz.
4: Lekin muammo bor-da.
6: Qanaqa muammo yana?
4: Samolyotda bo'sh o'rin yo'q.
6: Bo'pti, bo'lmasam keyingi samolyotga chipta oling.
4: Keyingi samolyot faqat xaladinligi bo'sh ekan-da.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida begona telefon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'targanimda narigi tarafdan: "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Juda qattiq sog'indim. Tezroq kelsangiz-chi, dada?" degan kichkina qiz bolaning umidli maxsun ovozi eshitildi. Beixtiyor kulimsiradim. "Qizaloq, adashding. Raqamni xato tergan ko'rinasan." deb telefonni o'chirdim. 4 yashar o'g'lim bor. Xayolimga farzandim keldi. Bu qizcha ham millionlab shunaqa shirintoylarning biridir deb qo'ydim. Ammo kutilmaganda yana o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Ertasiga ham o'sha raqamdan qo'ng'iroq bo'laverdi. O'sha qizcha xazin ovozda meni yo'qlayverdi. Bu safar: "Dada, qachon kelasiz? Men sizni qattiq sog'inib ketdim." Yana o'sha so'zlar yangrardi. Har safar telefon o'chirilgach, yana qayta qo'ng'iroq bo'laverdi. Men qo'ng'iroqni o'chirib qo'yaverdim. Shu ahvol qayta takrorlanaverdi. Oxiri telefonni ko'tarib suhbatlashishga majbur bo'ldim. "Dada, men sizni juda sog'indim. Qiynalib ketdim, dada. Onamning aytishicha, bu sizning yangi raqamingiz ekan. Adashishim mumkin emas. Onam sizni pul topish uchun ishlagani ketgan dedi. Dada, bizni boqaman deb qiynalib ishlab yurganingizni bilaman. Agar ko'rgani kelish uchun imkoningiz bo'lmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa telefonda gaplashsak-chi?" Mehrim jo'shib ketdi. Beixtiyor qizchani erkalab qo'ydim. "Erkatoyim, qizalog'im," dedim. "Rahmat, dadajon. Juda ham xursandman. Juda ham baxtliman." Bu aytilgan so'zlardan so'ng aloqa uzildi. Bir soatlar o'tar-o'tmas o'sha raqamdan yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar ovoz sohibi kichkina qiz emas, balki bolaning onasi edi. "Sizdan uzr so'rayman. Kechadan beri sizni biroz qiynab qo'ydik. Shu sababli sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan edim. Qizalog'im ancha vaqtdan beri betob yotibdi. Dadasi yaqinda avtohalokat sabab vafot etdi. Mashum xabarni qizalog'imga aytishga jur'at qila olmadim. O'tgan davrda uning yolg'iz o'yinchog'i dadasi edi. Dadasi uni qattiq yaxshi ko'rardi. Uni erkalab, shirin so'zlar aytib, darddan qiynalgan vaqtida unga dalda bo'lib kelgan. Dadasi vafot etgandan keyin u qattiq azob ichida qoldi. Oxiri qizimning qiyinchiliklariga zorlanishga chiday olmay, telefondan sonlarini tavakkal yozib, dadasining yangi raqam ekanligini aytgandim. Yolg'onim sabab bo'lib, boshqa kishilarni bezovta bo'lishni o'ylamagan ekanman. Narigi tomondan ayolning ichi to'lib, o'ksib yig'layotgani bilinib turardi. Ushbu gaplarni bazo'r qiynalib gapirayotgandi. "Shunda qizingiz hozir yaxshimi?" deb so'radim. Ayol yig'isini yashirishga urinib, biroz sukutdan so'ng telefonni quchgancha uxlab qoldi.

Janob Braun o'z uyining telefon raqamini terdi. Salom, bu Braun xonimmi? Ha, men eringizman. Uyga bir guruh o'rtoqlarimni taklif qilyapman. Qarshi emasmisiz? Voy, nimalar deyapsiz? Albatta taklif qilavering. Kechirasiz, men boshqa joyga tushib qoldim shekilli-a.

0: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: Voy nazoman bu nima?
2: Qurma yapsanmi? Qush?
1: Bilaman qushligini. Lekin bu qanaqa qush? To'timi yoki tovusmi?
2: Toming ketganmi? Qanaqa tovus, qanaqa to'ti? O'zing to'tsan. Ko'rmayapsan bu qarg'aku.
1: Uni nima qilasan?
2: Qarg'ani 1000 yil umr ko'radi deyshadi. Shuni sinab ko'rmoqchiman.
1: Nima? Sani tomponing ketib qolmaganmi o'rtoq? Sen hali 1000 yil yashash niyating bormi?
2: Yo'q, bo'lmasam-chi. Chunki qarg'ani sinab ko'rish kerak-ku. Nimaga meni uyimga kelib olib qatib savol beraverasan? Gapir, nimaga kelding o'zi?
1: O'zi? Sen sog'indim.
2: Aslzoda, agar senga gapidangan etadigan bo'lsam, hozir akam uyda yo'li.
1: Aka, o'zi qatti ishlayaptilar, Nazo.
2: Mana 3 oydan beri Aro vino zavodida.
1: Xo'sh, ishlari qalay ekan?
2: Bilmadim, ishga kirganlardan beri hali uyga kelmadilar.
3: 2 dugona.

0: yoz.
1: Xo'p, nimani yozay?
0: Yo'q, siz tushunmadingiz. Zaminimizda yoz mavsumi.
2: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo ushaldi orzu. Mana ko'rishdik qayg'u.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: O'sha kuni ayb mendan o'tdi. Bekor bunday qildim. Endi nimadan gapni boshlasammikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
5: Alo, gapiring.
6: Alo, Nozma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
5: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
6: Nozma, to'xta.
7: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
6: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi, Yunusobod 10-dahasiga.
8: Mayli, o'tiring.

0: o'ldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
2: Qani, oshga qaranglar, oshga.
1: Ulfatlardan biri do'stlaridan maslahat so'radi.
3: Bolla, menga yordam beringlar.
4: Nima qilish kerak?
5: Aytaver, aytaver do'stim.
3: Ertaga men bir go'zal qiz bilan uchrashuvga chiqishim kerak.
5: Ha,
3: uni restoranga olib boraman deb va'da berib qo'ygan edim.
4: Xo'sh-xo'sh,
3: endi qarasam restoranga pulim yetmayapti. Shunga sizlardan yordam so'ramoqchi edim.
4: Men yordam bera olmayman, xafa bo'lmagin, men pulim yo'q.
5: Men ham yordam bera olmayman. Va'da berishdan oldin o'ylash kerak, to'g'rimi?
4: To'g'ri, o'ylash kerak.
2: Men senga yordam beraman, do'stim, faqat pul bermayman. Men senga zo'r maslahat beraman.
5: Maslahat ber, maslahat ber, o'rtoq.
2: Demak, sen qizingni qimmat restoranga olib borib ovqatlantirishing kerak, shundaymi?
3: Ha, shunday. Agar o'sha qiz ko'p narsani buyurtma qilsa, to'lashga pulim yetmasligi mumkin.
2: Maslahatimni eshit, do'stim. Sen qizing bilan qo'rqmasdan restoranga kirasan. Keyin oldilaringga ofitsiant kelib, "Nima buyurasizlar?" deganda, sen qizga qarab, "Buyuring, dundiqchan, do'mbog'im, nima yeysiz?" degin. Bo'ldi. Mana ko'rasan, uyalganidan qizni suvdan boshqa hech narsa buyura olmasligini ko'rasan. Zo'r maslahat.

0: Hangama ustalari.
1: Mashinda bo'layap, Obet! Ana Obet, Obet! Obet! Obet!
2: Mana bu yerda suv bor. Hozir chiqsanglar cho'milishyapti bolalar. Joy qurganda men burchakka kelib yechinib, endi bu yoqqa to'g'inlashadi. Bu yoqda xabar yo'q. Qo'lida tursin turibdi. Ana Obet, Obet! Obet! Obet! Endi bolalar bolalar desangiz, kop-katta qizlar ko'chada, kop-katta qizlar.
1: Narkis, bu yoqqa kelgin, Narkis. Bu yoqqa tri obit ko'rsataman, bu yoqqa kel. Bu yoqqa anani. Ana tri obit, ana.
2: Avtobusga chiqsangiz, tamom. Obit avtobus. Bu yoqqa chiqasiz. Nahotki men avtobusga chiqishim mumkin emas. Ko'chada yursangiz, ana obit, ana obit, obit, obit. Xuddi zooparkdan bir maymun qochgani u. Yo'q, yana Yana bilasanmi, butun haligi kim mash konsertida shu yerda qancha konsert qo'yganmiz, hamma konsertda albatta bitta savol keladi menga. Nimaga sizni bo'yingiz past? Yo, men qattan bilaman. Menga qolsa 10 metr bo'lib tug'lardi bu. U meni qo'limda emas u. Hattoki kecha Hojivoy aka ham shu yerda gapirdilar, obitdi bo'l. O'zbekistonda qancha tashvish bor, biz hech kimni qiziqtirmaydi. Butun O'zbekistonning boshiga tushgan eng og'ir musibat nimaga? Obijon, sen bo'yingiz past. Hammamiz shuni o'ylaymiz, tavba qildim. Yo, xudo, men 3 metr bo'lib soqov bo'lsam yaxshi bo'lardi. Ha, shuncha odamni kim kuldiradi? Uning ustiga bo'y balo odamga juda ham qiyin, juda qiyin. Bilasizmi, masalan, men avtobusga chiqsam chiqaman. Bo'y balo odam chiqsa, yarimiz ko'chada qoladi-yu. Kim kechay masalasida menga o'xshab. Mana, xudoga shukr, deskimir. Hayotimiz juda ham qiziq, bilasizmi, bizdan so'rashadi, qiziq gaplarni qayerdan olyapsizlar? Xalqimizda maqol bor, oldin o'yla, keyin so'yla. Yo'q, o'ylash yo'q. Tomdan tasha tushganda nima deydi? Biz aholi ustini davlatga topshiramiz. Kalla bormi? Aholi ustini davlatga topshirib bo'lmaydi. Davlatga sigir ustini topshirish kerak. Aholi usti bolalarimizdan ortmaydi-yu. Ayol chiqib olib uyalmasdan nima deydi? Sutlarimiz achib qolyapti deydi. Doktorga bor. Yo'q, yo'q, hamma qiziqchi qozi, hayron qolasiz. Ko'chaga chiqing, kulgili gap deysizlar. Ko'cha to'la kulgili gap. Keyingi paytda televizordan davolashni boshlabdi. Ana Kasperovskiy Toshkentga keldi, bilet 100 so'm. Odamlar qo'lda 1000 so'mdan bilet oldi. 1000 so'mdan bilet olib kirib ko'rishyapti. Televizorda ko'rsam o'rtoqlarim 1000 so'mdan bilet olgan, uxlayapti. Men aytaman, nodon, 1000 so'mga bilet olib uxlaysanmi? 1000 so'mga bilet olgan odam mashinada o'tirish kerak. Qani 1000 so'm qaytar. Kasperovskiy bo'lsa o'zingga 1000 so'm qani. Yo'q, u bechara bemalol seansini o'tkazayotibdi ruschalab. Сядьте поудобнее, найдите точку опоры, успокойтесь. Успокойтесь, я сказал. Смотрите только на мои глаза. Только на мои глаза, ничего, что кто-то шарит по вашим карманам, спокойно. После сеанса милиция все вернет. Мужчины, не смотрите на чужих женщин, смотрите на мои глаза. Я психотерапевт. Я даю железную установку, сейчас будут рассасываться швы. Мужчины, будьте осторожны, могут рассасываться швы на ширинках брюк. Спокойно. Спокойно. После сеанса все пройдет. Я начинаю отсчет. 1, 3, 5. Червонец. 25, 50, 100. Сеанс окончен. Нема халяты цап, сахмага чекпалы пульсана воткенеген номер. Хангома. Усталяры.

0: звезды, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Voy, Vostaka, nima qilganingiz bu?
5: Nima, yarashmayaptimi?
3: Artilgan tuxumga o'xshab qopti boshingiz.
5: Nimaga?
3: Biram xunob bo'lib ketibsiz.
5: Bo'pti, bo'ldi qilgan. Nima ovqat?
3: Kecha bozorlik qilmadingiz-ku, hech qanaqa ovqat yo'q.
5: Ozoshka, hozir senga pul beraman. Sen tez chopib bitta lapsha magi olib kelasan, xo'pmi? 3 minutda tayyor bo'lar ekan.
3: O'zicha lapshayib yotibman, yana lapsha magi yegin deysiz, a?
5: Yo'q, senga yegin demayman, menga olib kelib bergin deyman. Nimaga lapshayib yotibsan o'zi?
3: O'zicha davleniyam ko'tarilyapti, vostaki davleniyam.
5: O'zicha shifokorlikka o'qishim kerak ekan-da. Seni zapchaslaringni ham o'zim tuzatib, yob-yog'ini to'g'rilab yurardim.
3: Voy, meni g'irt kasalvanga chiqarib qo'ydingiz-ku?
5: Nima, sog'mi deng? Agar sog' bo'lganingda-chi, menga turmushga chiqamiding?

0: hikmat izlab.
1: Bir beva ayol 6 yashar o'g'li bilan birga yashar, zo'rg'a kun kechirishar edim. Baxtga qarshi ayol betob bo'lib qoldim. Unda na yegulik, na dori-darmon bor. Ona sog'ayguncha hech qayerdan na pul, na ovqat kelishidar gumon. 6 yashar o'g'li onasiga dori va yegulik topgani bozorga borib, biroz tilamchilik qilib, odamlarga zor nigohlari bilan yordam berishlarini so'rab yolvorardi. Hech kim unga parvo ham qilmasdi. Ko'z oldidan onajonisining qiynalayotgani ketmas. Nima bo'lsa ham dori va yegulik olib borish uchun avval dorixonaga kirib, onasiga shifokor yozib bergan dorilar ro'yxatini ko'rsatdim. Dorixonachi dorilarni bolakayga tutqazib, pulni berishni so'radim. Bolakayda pul yo'q. Dorilarni quchoqlagancha bor kuchi bilan dorixonadan chiqib, bozor oralab qochdim. Dorixonachi o'g'rini tutinglar deb butun bozorga jar solib uni quvib ketdi. Shu payt yegulik sotib o'tirgan bir amaki bolani tutib oldi. Dorixonachi kelib bolakayni ura ketdi. Haligi amaki esa ularni ajratib bolakaydan nega bunday qilganini so'radi. Bolakay onasi betobligini va unga dori-darmon va yegulik kerakligini, puli yo'qligini aytib, ho'ngrab-ho'ngrab yig'lab yubordi. Shunda sotuvchi amaki qiziga kassadagi pulni va yegulik olib kelishini buyurdi. Dorixonachiga dorini pulni to'lab, yegulikni bolaning qo'liga tutqazib, tez bor onangni oldiga. Yillar o'tib sotuvchi amaki qarib, betob bo'lib qoldi. Qizi esa uni shahar kasalxonasiga olib keldi. Shifokorlar tekshirib, kasal og'ir va jarrohlik amaliyotini tez o'tkazish kerakligini, pul kerakligini, bularni ertagayoq yetkazib kelish shartligini aytishdi. Qiz bechora uyiga qarindoshlaridan yordam so'rash uchun qaytdi. Ular aytgan pulni topa olmadi. Kechasi bilan Tangriga duo qilib chiqdi. Ertasiga kasalxonaga umid bilan bordi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, otasini operatsiya qilishgan. Otasi u kelganda hush o'ziga kelgandi. Qiz otasining hayotga qaytganini ko'rib xursand bo'ldi, ammo pulni qanday to'lashni, endi nima qilishni bilmasdi. Hamshiralarni chaqirib davolash narxi yozilgan chekni qayerdan olishni so'radi. Hamshira bosh shifokor huzuriga kirishini aytdi. Qiz bosh shifokorni oldiga kirdi va puli yo'q bo'lsa ham qancha sarf xarajat ketganligini so'radi. Shifokor unga to'lov chekini tutqazdi. Qiz chekni qo'rqa-qo'rqa ochib qaradi va ko'zlariga ishonmay yig'lab yubordi. Chekda to'lov allaqachon 30 yil oldin to'langan deb yozilgandi. Bosh shifokor o'sha, ha, o'sha bolakay edi. Onasini hayotini saqlab qolgan insonni unutmagan. Yaxshiligi haqqi hurmatiga yaxshi o'qib, katta shifokor bo'lgandi. Yaxshilik qiladigan insonlarning borligi yaxshi. Shunday fidokor insonlar bor ekan, hayotimiz gullab boradi. Yaxshilarning safi kengaysin.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men aytmoqchimanki, mal hammani kulgi yaxshi narsa. Ustozimiz Yusufjon qiziq Shakarjon aytgan ekanlar, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi. Endi onaginam tug'yotgani, otam ham shukrlardi o'zi. Shukrlar, onaginam tug'yotgani, tuqqanlardan keyin ko'zlarini ochib, uf, Xudoga ming qatla shukr deganlar. Ana o'shandagi otimni shukrlar qo'yganlar. Men nima bo'ladi? Bu to'lachi degan kelgan yigitlar bo'lsa otini
3: atxam.
2: Hali yana nima deyishadi? Bobir, bizniki jasadimizga yarasha odam bordi. Shukurulloh. Qare? Qare? Dahshatli ismi ham dahshat, o'zim ham dahshatman. Endi avtobusga chiqsam-chi, Xudo haqqi avtobusga chiqsam, nimadir hech chiqishtirishmaydi meni. Tiqilinch bo'ladigan bo'lsa ham chiqishtirishmaydi. Navoda kooperativ taksi to'tasam ham to'tamaydi. O'tiraman desam, "Oka, orqaga o'tirsangiz bo'lar ekan-a, o'n tomon og'ib qoldi-ya." Razvar ketib qolishi mumkin edi, xavotirda bo'lib yurishadi. Bittasi aytadi, "Oka, siz yaxshi kamazda yurganingiz ma'qul, rahmat" dedim. Xudo xolisi 10 yildagi oyligim yig'ib-yig'ib bitta kamaz olaman dedim. Qarang, endi avtobusga chiqqanimdan keyin qanaqa tiqilinch avtobusda bo'ladi, lekin bir yotomonlama yordam berishi mumkin. Oxirida chiqadigan bo'lsa, chiqa olmay osinda qolib ketib yiqib tushadiganlar bor, qorinlar pishdi bunaqa itaraversak tamom. Shu avtobus nariyodan chiqib ketib qolishim chiqib emas. Shu ketishdi. Avtobusda tursang, hali bir pas avtobusga chiqdim, ekspress tiqilinch turibman, zo'rg'a talab turibman. Bitta onaxonimiz chiqib qoptilar, shu mana qiz juvon nima bekor, sal yollab ketib tursang o'lasanmi?

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asiz odi.
1: Ikki dugona.
3: Asal, lekinchi mashinagacha umuman gap yo'q. Zo'r ekan.
2: Bilaman, zo'rligin Nazo.
3: Qanaq qilib o'g'irlab chiqding uyingdan? Nima adil endimadilami?
2: Yo, sezmadilar. Nazo, bilasanmi, bu jipchi xuddi ma uchun yaratilgan dedi o'rto. Qara, marulda o'tirsam yarashadi. O'lib qoladi.
3: Dahshatlikka dahshat kuya o'rto. Lekinchi, iltimos, sal sekinroq haydagin. Hali mani orzularim bor.
2: Bo'pti, mana sekin haydavonman. Voy, uchib qoldi. Bilardim sekin haydasam uchib qolishni. Hammasigacha o'zi aybdorsan.
3: Voy, nima men aybdor bo'laman? O'shunda ham sen meni sharmanda qilding. Qaragan orqadagi mashinalar signal chalib tashlayapti. Ana orqadagi Jiguli bo'lsa boydan beri senga qaratib signal chalyapti. Bo'l tez yuroqqa.
2: Qaysi qani?
3: Ana ato turibdi-ku.
2: Voy, Nazo ichida chiroyli bo'lgan. Xos to'xtab turgan
3: boshlandi.
2: Kechirasiz yaxshi yigit, iltimos, meni mashinamni bir ko'rib bering, o'chib qoldi. A, siz meni mashinamni ko'rguningizcha, siz o'rningizga ma signal chalib turaman.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
4: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.

0: ich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Choy ham olib kelinglar.
0: Ulfatlardan biri do'stlariga bir g'alati savol bilan murojaat qildi.
2: Bolalar, sizlarga bir topishmoq bersam maylimi?
3: Yana topishmoqmi? Jonga dedi, oshda aytsa-chi.
4: Iltimos, ayta qolay.
5: Shu payt zo'r kelib qoldi-da.
0: Bo'pti, ayta qolsin.
3: Mayli, ayta qol, topishmoq nima edi?
5: Aytinglar-chi.
2: Bolalar, bir chelak to'la suv, bir chelak to'la aroqni, yana spirtni eshakni oldiga qo'yib qo'ysa, eshak qay birini ichadi?
3: Men aytaman, bu topishmoqni bilaman.
5: Xo'sh, qani eshitdingiz?
3: Eshak oldiga bir chelak suv, bir chelak aroq qo'ysak, eshak suvni ichadi.
5: Nega endi aynan suvni?
3: Nega endi aynan suvni ichadi? Chunki u eshakda.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Kashirovskiy qarshi emasman, omadini bersin, ko'pchiligi yordam qilayotgan ekan, men eshitdim. Hatto sochoq kampirlarni sochi qorayib ketib, cholani tashab yigitlar ketdan yurganmish. Qoyil qolish kerak. Kashirovskiyga qoyil qolish kerak. Bitta odam kerak bizga, lekin narigisiga nima deysiz? Soat 7 da chiqqanlar. Uyqusirab televizor qo'ysangiz chiqdilar. Boshlandi. Bu kishi gapirmaydi, ovora bo'lmang. Mana shu tirichilik shundan. Bu yoqqa aylantiradilar, keyin bu yoqqa. Siz davolanaverasiz Toshkentda o'tirib. Bilmadim, o'z meni shu darajada ahmoq deb o'ylashadim. U kishi Moskvada o'tirarmishdi, siz Toshkentda o'tirib, televizor oldiga yarim stakan suv, eski kalish, to'rtta yong'oq qo'ysangiz ta'sir qilarmish. Daftar qo'yib qo'yaman 12 barro, hammasini 100 so'mlik qilib ber. Kasallarim tuzalib ketardi. Uni qila olmaydi. Lekin o'zi yomon bo'lsa ham fabilasini yaxshi ko'raman. O'lay agar fabilasi chiroyli. Chumak, voh, chumak, yaxshi. Chumak, chiroyli qanaqadir. Chumak, shu fabilani esam yoshlik paytlarim esga tushadi. Chumakda bu. Chumak, men chaqaloq bo'lganman, bu chumak. Chaqaloq bo'lganman-da shu esimga tushadi. Beshi

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Vostaka, meni sevasizmi?
5: Ha, lekin bu so'zni pastda ham so'rasang bo'larmidi?
3: Bu yog'i sirdi, jonim.
5: Nima sir?
3: Nimasi? Agarda sevmayman deb javob bersangiz, sizni mana shu yerda itarib yubormoqchi edim.
5: Voy, o'zicha sen bilan yurishga odam qo'rqib qopti.
3: Voy, nima yo'q, qo'rqinchlimanmi shunchalik?
5: Yo'q, endi aytaman-da, ya'ni ozoshga nimagadir chi pullarim borgan sari kamayib ketyapti.
3: Ha, aytgancha, esimdan chiqib qopti sizga aytish. Har kunichi cho'ntagingizni qoqib qo'ysam, pulingiz ko'payar ekan. Shuning uchun har kuni shunaqa qilyapman.
5: Nima? Ko'payar ekan?
3: Ha?
5: Kamayib yotdi-ku.
3: Yo'q, sabr qiling, ko'payadi.
5: Ozoda shu bugun cho'ntagimni qoqmagan. O'zi pulim yo'q bo'lsa, keladigan pulni ham barakasini tushirib yuboribsan.
3: Voy, o'zi pulni barakasi bo'ladimi? Pul o'zi keladi, o'zi ketadi.
5: Qoqmasang joyida turadi.

0: qirqqa satrda.
1: Agar chap qo'lingiz qichsa, bu pul kelishidan darak. O'ng qo'lingiz qichsa, bu oshdan darak. Agar ikkala qo'lingiz bir vaqtning o'zida qichsa, bu tekin oshdan darak beradi.

0: Hikmat izlab.
1: Odatiy shahar maktablaridan birida odatiy o'quv kuni. O'quvchilar darsda o'tirgan vaqtida qizlardan biri anchagina katta miqdordagi pul yo'qolganligini aytib qoldi. O'qituvchi ayol sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'lganda nihoyatda g'azablandi. U xonadan hech kim chiqmasligini va o'quvchilarning sumkasini bitta-bitta tekshirib chiqishini aytib qoldi. Tekshirish birinchi qatordan boshlandi. O'qituvchi asabiy holatda hammaning sumkasini birma-bir nazoratdan o'tkaza boshladi. Shu vaqtda oxirgi qatorda o'tirgan qizlardan biri xavotirlanib boshladi. U nihoyatda hayajonlanar, qo'llari titrar, hadik bilan o'qituvchiga tikilgancha o'ylardi. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rishsa, sharmanda bo'laman-ku. Nihoyat o'qituvchi uning qarshisiga yetib kelganda, qiz juda bezovta, ko'zlari mungli, hadikdan qaltirab turardi. O'qituvchi undan sumkasini ochib ko'rsatishni so'raganda, qiz sumkasini berishdan bosh tortdi. Sinfda g'alag'ovur ko'tarildi. Hammaning shu qiz o'g'ri ekanligiga ishonchi komil edi. O'qituvchi bu safar baland ovozda qizdan sumkasini berishni so'radi. Qiz rad etgach, g'azablangan o'qituvchi uning yuziga tarsaki tushirdi. Qizning yuzlariga yosh tumaladi. Direktor qizdan sumkasini unga berishini qat'iy talab qildi. Qiz sumkasini ularga uzatarkan yig'lagan ovozda pichirladi. Men ilojsizlikdan. Direktor va o'qituvchi sumkani ochib ko'rishdi-yu, bir muddat jim bo'lib qolishdi. Sumkaning ichida bir nechta non bo'laklari va ovqat qoldiqlari bor edi. Qiz mungli ovozda hammasini tushuntirdi. Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazar bilan qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam va ukalarim bilan ularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam vafot etgan. Onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. So'zlarining yuziga yosh sizdi. Qiz o'ksib-o'ksib yig'lar. Yuzidagi tarsaki izi esa qizarishni boshlagandi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Eri bilan tortishib qolgan xotin dedi: "Senga hayotimning eng yaxshi yillarini baxshida etdim." "Unday dema xotin, meni qo'rqitma. Hali yomon yillar oldindami?"

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shashlikda bor. Va qo'y go'sht qo'yog'i bo'lgan. Ey, kelinglar, shashlik bor. Aka keling. Aka, shashlik bor. Shashlik keling aka, mana qo'y go'shti, qo'yoq aka. Kering, svejiy. Shashlik
3: sotyapsizmi aka?
2: Shashlik sotaman, keling aka.
3: Salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Uzr so'rayman. Charchamasizdan.
3: Aka, qancha bu?
2: 1.5 ming so'm.
3: Yaxshi. Qo'y o'zingizga. Nima yegan, nima yeb katta qilgansiz bu qo'yni?
2: Nima deysiz?
3: Nima yegan, bergansiz? Nima yeb katta bo'lgan bu qo'y?
2: Oh, xudo, yana bittasi bo'lib kelishi kerak. Qo'y, yo, qo'yni ko'chaga qo'yib yuborganman, o'zi bir axlat-axlat tutib yurgandi. Hozir keyin so'yib yubordim. Shu sotamiz endi aka.
3: Odamlar olyaptimi?
2: Olishyapti, biz odam hamma narsa olaveradi, ishlas qilmaydi.
3: Qancha dediz, qancha dediz?
2: 1.5 ming so'm.
3: 1.5 ming so'm, 1.5 ming so'm.
2: Ahlat tutib yurgan qo'yni.
3: Ahlat tutib yurgan qo'y, 1.5 ming so'm, 1.5 ming so'm.
2: Yaxshi.
3: Yo'q, olaman, yeyman. Lekin oldin o'zim bir tanishtirib qo'ysam, men san epistansiyadanman. Siz hali ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsizmi?
2: Sizda karate darsi bormi? San epistansiyani men o'rgatishimni hamma. Otizmadi.
3: Yig'ishtiring.
2: Yig'ishtiring aka.
3: Qo'lda nima qilaman? Siz hali siz ahlat tutib yurgan qo'yni xalqqa tarqatyapsiz. Grip tarqatyapsiz. Baranni grip.
2: Yangi kasallik chiqdimi? Baranni grip ham chiqdimi endi? Otiz yig'ishtiringmidi?
3: Yo'q, u meni so'zim yig'ishtiring.
2: Otiz nimadi? To'xtab qolyapman, men bunaqasini ko'rmaganman. Otiz yeting.
3: Ishi nima?
2: Ishi nima aka? Oltita shashlik.
3: Yo'q,
2: sakkizta aka. To'rtta jigar, to'rtta go'sht. Iltimos. Ishi nima aka? Okay.
3: Ishi nima aka?
2: Yo'q, nimaga? Ahlat yonidan o'tib ketgan shunda.
4: Hangoma ustalari.

0: Nazor,
1: asız odi.
0: Nazosh, oping safardan qaytib keldilarmi?
1: Yo'q, hali nimaga so'rayapsan?
0: O'zi shunchaki ketayotganlarda nazokatga qarab yursang, senga sovg'alar olib kelaman dedilar-da.
1: Ettima, nimaga menga shu kunlarda bunaqangi mehribon bo'lib qolding endi bu?
0: To'g'risini ayt, keldilarmi?
1: Kelishga-ku hali kelmadilar, lekin pochchamga telegramma yuboribdilar.
0: Nima deb yozibdilar, gapir, aslzodiga aytib qo'yinglar. Unga juda ham ajoyib sovg'alar, qimmatbaho narsalar olib kelmadim debdilarmi?
1: Afsuski, dugonajon, u telegrammada sani isming umuman tilga olinmagan. Opam aytibdilarki, 2 haftada 2 baravarga o'sib ketibdilar.
0: Vau, mana borishim kerak ekan deb o'shatdi. Keyin pochchang nima deb yozvordilar?
1: Keyin pochcham, azizim, o'shatda yana 2-3 oy yurishi iloji yo'qmi deb yozvordilar.
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ayajon, nima uchun to'tiqushlar gapirishi biladi? Nima uchun osmon rangi moviy? Nima uchun pashsha shipta yura oladi?
5: Nima uchun?
6: Voy, boshim ey, nima men senga ensiklopediya mammo?
4: Ensiklopediya emas, katta so'z-ku.
7: Sizni savollarga ko'mib tashlaydigan, o'ta qiziquvchan, hamma narsani bilib olgisi keladigan, savoliga javob olmaguncha sizni tinch qo'ymaydigan, bitta joyda tinch o'tirmaydigan, sho'x, eng asosiysi o'z savollariga kattalardan to'g'ri javob ololgan bolagina har tomonlama sog'lom hisoblanadi. Sog'lom bola esa sog'lom kelajak demakdir.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Ulpatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Qara
3: oshxonalar boshlandi.
2: Har galgidek suhbat uydagi ayollar haqida bo'ldi.
4: Menga qaranglar og'aylar. Sizlar ham uyda hech xotinlaringizning ishiga yordam berib turasizlarmi?
5: Ha, albatta. Mana misol uchun men yakshanba kunlari uydagi kirlarni o'zim yuvaman.
6: Qoyil, men ham lekin goh-gohida xotinim uydaligida ovqatlarni o'zim qilaman.
2: Men esa dazbonlashib turaman. Nimaga so'rayapsan o'zi, do'stim?
4: O'zim shunchaki sizlarga havasim kelyapti. Gap shundaki, men xotinimga umuman qarashmayman.
5: Yo'q! Qarashmaysanmi?
4: Ha, men xotinimga umuman qarashmayman. Mana shu hamma ishlarni o'zim qilaman.
2: Uydami? Bir o'zingmi?
6: Bir o'zim.
2: Oshga qaranglar.
4: Oshga qaranglar,
2: oshga.

0: bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar, sizlar rossiyski kartoshka sizlar. Ha, qizlar qizil kartoshka sizlar. Ha, yana qizlarni kartoshkaga o'xshatish sal noqulayroq, bular chiroyli bo'lganligi uchun qizlar sizlar chiroyli, chiroyli kartoshkachalar sizlar. Davramizda har xil yoshdagi insonlar, har xil toifadagi insonlar o'tirishdi. Shuning uchun har xil hazil qilishimiz mumkin. Mana kinayjonlar, yangajonlar, sizlar piyoz sizlar, piyoz. Ko'rinishlaringiz chiroylik, lekin gaplaringiz odamning ko'zidan yosh ketiradi. Sizlarni agar qizib turgan yoqqa shuni to'g'rab-to'g'rab solvarsa, ovqatni shirin qilasizlar sizlar. Agar gripp bo'lsak, sizlarni hidlab davolanamiz. Hayitlarda po'stloqlaringni qaynatib tuxum bo'yaymiz. Ismlaringiz ham ikkita. Boshlanishida ko'k piyoz, katta-katta bo'lgandan keyin ismi o'zgaradi. Oq piyoz, to'g'ri. Ha, oq piyoz paytlaringizda somsa fazlar yaxshi ko'radi, somsachilar yaxshi ko'radi. Chunki ularga g'irt daromadda xalta paltalaringizni sotib oladi. Muhimi sizlarni mol yemaydi. Bosishi mumkin oyog'i bilan. Payxon qilishi mumkin, lekin yemaydi. Bitta yomon tomoni, xavfli tomoni mana sovuqda, qishda sovuq urib sizlarni suvlaringiz oqib qolishi mumkin. Lekin sizlarsiz eng muhimi hech qaysi ovqat bo'lmaydi. Yana davramizda har xil yigitlar ishtirok etyapti, har xil qizlar, ularga har xil hazil qilish mumkin ekan. Mana yangitdan turmushga chiqqan singilchalar bular, mening hovlimdagi o'rik sizlar, o'rik. O'rik shirinlik hisoblanadi bular, o'rik. Sizlarni soklaringiz ham shirin, kompotlaringiz ham mazali, vareniylaringiz ham undan ham mazali. Bitta xavfli tomoni sizlarni kompotlaringizni yaxshilab bekitmasa og'zini ochib qolishlaringiz mumkin. Ana yangitdan uylangan yigitlar, sizlar bodring, sizlar bodring. Dikrayib yurasizlar yurgan yo'llaringizda doimo. Bodring. Uylanadigan vaqti bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib uylanmay yurgan yigitlar nima bo'ladi? Turshay, turshay bo'ladi. U donagini ham yeb bo'lmaydi, uni mag'ziga ham qurt tushgan. Qurt tushganligi yurishidan ma'lum, bir joyda tura olmaydi. Yaqqa o'tadi, yaqqa o'tadi. Turmush qiladigan vaqti bo'lib turib, sevgan yigiti bo'lmay turib, yaxshi-yaxshi yigitlarga ham tegmayman. Bar bordim nozlanadigan qizlar nima bo'ladi? Shoptoliq qoqi bo'ladi.
1: Hangoma ustalari.

0: Час радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Вотикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Ozoda, ana keldik.
3: Voy, rosa chiroyli joy ekan, a?
5: Ha.
3: Odamlar ko'pligini qarang.
5: Ayniqsa, qizlarni qara, qizlarni.
3: Oo, namicha kemasizdan boshladingizmi, vostaka? Tavba qildim, o'zi biz dam olgani kelganmizmi?
5: Ha, ozo, dam olgani keldik. Shuncha yo'l bosib keldik-ku.
3: Mana qarang, bu kechtachi, men hech ham dam olmasam kerak. Sizni kuzatib yurishim kerakmi?
5: Ozoda, kechdi, yigitlik so'zim. So'z beraman, boshqa qizlarga qaramayman.
3: Baribir men sizdan xafaman. Hech qachon kechirmayman. Oldingizda tursam ham qizlarga qarashingizni qarang, tavba.
5: Namuncha menga yopishib olding, ozosh. Qadimda podsholarichi 99 ta xotini bo'lib turib, yuzusiga ham qaravergan. Ular kechirgan. Sen kechira olmaysan meni?
3: Ha, kechira olmayman.

0: Hikmet izlab.
1: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
1: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero, biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Markaz Radyosu'da Kuldirgich.
1: Xotini kasal bo'lgan odamdan so'rashdi. Qalay, rafiqangiz ahvoli durustmi? Sal durust. Til jag'i ancha ochilib qoldi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir odam oltin baliq tutibdi. Oltin baliq aytibdi tila-tilagingni. Faqat meni qo'yib yubor. Faqat bir narsani esdan chiqar. Sen nimani tilasang, seni qo'shningda shu narsa to'r barobar ko'p paydo bo'ladi. Endi haligi odam qo'shnisini juda yomon ko'radi. O'ylab ko'rib, baribir majbur bo'libdi. Mayli, majbur bo'l. Men bitta Mercedes egasi bo'lishni xohlayman. Niyati bajo keltirilibdi. Qarasa qo'shnisida 4 Mercedesmish. Yana bir balani yoniga kelib, endi men katta bir hovlini egasi bo'lishni xohlayman. Uyiga qaytib borsa, qo'shnisida 4 hovli paydo bo'ldi. 3-chi marta qaytib kelib, men kichik infarkt olishni xohlayman. Telegraf. Bir onaxon telegrafdan xat jo'natyapti. Qizim, senga yangi yilda sog'liq tilayman. Yana yozyapti. Nevaram Nosirjon, senga ham yangi yildan sog'liq tilayman. Yana yozyapti. Nevaram Go'zalxon, senga ham sog'liq tilayman yangi yildan. Yonida o'tirgan telegraf ishchisi hayron bo'lib, onajon, ko'p pul ishlatib nima qilasiz? Shuni o'rniga hammangizga yangi yildan sog'liq tilayman deb yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Sonaxon, qarab qo'yish. Hammangiz desam, kiyovim ham qo'shilib qoladi. Hozirgi yigitlarning muhabbatiga men ko'p ham qoyil qolmayapman. Allam bola bo'lib ketyapti muhabbatlari. Bir yigit restoranda ishlar ekan, ofitsiant bo'lib. O'sha yigit restoranga kelib o'tirgan bir go'zal qizning yoniga kelibdi-da, yoniga xat qo'yibdi. Xatda shunday yozgan ekan: "Sizni bir ko'rishda sevib qoldim. Sizsiz endi men yasholmasam kerak. Rozi bo'lsangiz sizni ertaga ishdan so'ng kechki ovqatga taklif etaman. Agar ertaga vaqtingiz bo'lmasa, bu xatni o'ng tomoningizda o'tirgan malla sochli qizga uzatib yuboring, u ham o'qib ko'rsin." Ko'proq kimi gapiga ishonsa bo'ladi? Qora sochli go'zal ayollarni gapigami yoki malla sochli go'zal ayolni gapigami? Anorog'i ko'proq oq sochli keksa ayolni gapiga ishonsa bo'ladi. Bir oila mashinada ketyapti. Bolasi boshlabdi. Oyi, qarang, sirk binosi. Televizorda ko'rsatadi sirk binosi. Yana ozgina yurgandan keyin, oyi, qarang, ana yana sirk binosini yonidan o'tib ketyapmiz. Katta konsert zali ham ko'rinyapti. Ana konsert zali.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: oyi, qarang, Hamza metrosi, men bilaman. Oyi, qarang, o'nga burilyapmiz. Oyi, qarang, ana chapga burilyapmiz.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: dada, qarang, qizlar.
4: Alo, aka! Sizi xotiningiz mashinasini remont qilish uchun ustaxonamizga kirdi.
5: Sababda vahima qilmang. Shunda mashinani remontiga pulni men to'layman, xavotir olmanglar, remont qilaveringlar.
4: Yo'q, bu aniq, bunga shubhamiz yo'q, siz to'laysiz mashinani remontiga. Lekin ustaxonamizni remontiga kim to'laydi, aka?
6: Hangoma ustalari.

0: yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: barchan.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
4: Ijtimoiy din darmon.
5: O'tkazilgan tadqiqotlarga qaraganda, bola onaning har bir hayajoni, g'amu istirobini o'ziga qabul qilib olar ekan. Olimlar murg'ak chaqaloq atrofida nimalar bo'layotganini nafaqat onasining yuzidagi ifoda va ovozidagi o'zgarishlardan, hattoki hididan seza olishini isbotlab berdilar. Shunday ekan, aziz ota-onalar, farzandingizning baxtli va sog'lom bo'lishini istasangiz, o'zingiz uchun ham baxtli va sog'lom turmush tarzini tanlang. Unutmang, sog'lom bola baxtli kelajak.

0: Марчас радиосида.
1: Күлдіргіч.
2: Ульфатлар маза қылып чайханада ян башлап дам алышапты. Қалы, аштан алыйна, аштан, аштан.
3: Әрі бітті балы шапке.
2: Ульфатлардан бірнің кәйфиеті болмай, ақатам емесін отырыпты. Достар ұндан хайран болып сораштым.
4: Ha, tinchlikmi og'ayni? Nima? Ovqating yapsan, kayfiyating yo'q.
2: So'ramanglar. Xotinim bilan aralashib qoldik. 2 kundan beri gaplashib yuribmiz.
4: Yaxshi ish bo'lmapti.
2: Mayli, xafa bo'lma.
4: Ha, chatoq. Mayli, xafa bo'lma. Voy, 2 kundan beri gaplashmay yurgan bo'lsangiz, buni hech xavotirli joyi yo'q, do'stim. Mana biz xotinimiz bilan 5 yildan beri gaplashmaymiz.
2: 5 yildan beri?
4: Yo'q.
2: Shuncha yildan beri qanday yashaysizlar bo'lmasa? Gaplashmasdan.
4: Oson, biz xat orqali gaplashamiz. Bir-birimizga xat yozamiz.
3: Tushunmadim. Sen tushunmading-a?
2: Yo'q, qo'yil. Zo'r o'ylim, yo'lini o'ylab topibsizlar.
4: Misol uchun xotinim ovqatga keling, suzib qo'ydim. Deb menga xat yozadi.
2: Xo'p,
4: men keyin javob qaytaraman.
2: Ajoyib, ajoyib.
3: Qo'yil, lekin.
4: Ha, zo'rlikki zo'r, faqat ayrim hollarda bu narsa pand berayapti-da, yigitlar.
2: Qaysi hollarda, rostini gapir.
4: Mana misol uchun, kecha xotinimga meni ertalab soat 8 da uyg'otib yubor, ishga kech qolmay deb xat yozib uxladim.
2: Xo'p, keyinchi
4: ertalab uyg'onsam soat 9 bo'pti, jahlim chiqdi. Yostig'imni oldiga esa xotinim xat tashlab qo'ygan ekan.
2: Nima deb yozgan ekan?
3: Nima yozibdi?
4: Turing, soat 8 bo'ldi deb yozgan ekan.
2: Boblabdi, qoyil.
3: Qoyil.
2: Dasturxonga
3: qaray. Aqlli ekan xotin.
4: Dasturxonga qarayman.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёна усталары.
3: Qo'qonga to'yga bordik, bir mashhur xopiz bilan bordik, endi kimliklarini aytib o'tirmayman. Shu Qo'qonga to'yga borsak, lo'li mahalla ekan deng, endi kirib borsak, yigitlar yozdi kuni. Endi hali kichkinagina bir ishtonchasi bori bor, ishtonchasi yo'g'i ulardan ko'p deng. Ha, qiysho qilib o'ylab yurishibdi, xursandchilik. Shunda to'yxonaga kirib bordik. Borsak, endi hali lo'li akalarimiz chiqdi. Ibi, ana, aka Sharif, siz yaxshimi? Niyat qiluvdik, mana niyatimizga Xudo yetkazdi. Ha, yaxshi, to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Mana xopizimizni quchoqlab olib turib, o sizni ovozingizni biz radiolardan eshitamiz, televizorga ko'rganda quvonamiz, niyat qiluvdik, ana siz ham keldingiz, bugun to'yni bir chiroyli qilib o'tkazib berasizlar dedi. Ikkalamiz birimiz hangomani qo'yib ashulaga, ashuladan hangomaga o'tib, to'y qizigandan qizib avch pardasiga kelib finalga yaqinlashganda janjal bo'larkan, aylanay bir qiyomat janjal ko'tarildi. Nimadan ko'tarilganini haligacha eslab esimga kirolmaydi, yetik aqlimga yetolmaydi. Xudo tavba qildim, bu jangam endi bir boshlandi. Piyolani orqasidan choynak quvgan, choynakni orqasidan tarelka, quva quv, qocha qoch, tasara tusur, qasara qusur. Aylanay, yaxshiyamchi bu endi lo'lini xotinini Xudo jonini mingta qilgan ekan bizniki 40ta bo'lsa. Bu o'zbeklarni xotinini agar bir tashlaga ursangizchi, bir hafta o'zi kelmaydi. Luboy xotin ketman dastani olib turib xotinini tas uradi. Xotini endi tamom bo'ldi deb o'ylasam, tap etib qarab turib, nima mani urasan, qo'llaring sinsin, urganing uchun javob berasan deb erim bilan tortishib ketyapti. Yo Allohu alam, bu qanday kun bo'ldi deb nima qilishni bilmay, bir xashak turgan ekan, xashak to'rasiga gurs etib o'zimni urdim. Xashak to'rasida turibman deb oldimda xashak bilan mundoq to'sdim. Yo Allohu alam, bu tirikchilik deb ish qilib mana shunaqa bir joyda qolib ketmasam bo'ldi. Xudoyo, xudovatdo, shu yerda sog'-salomat o'ziga uyga manzilga yetib olsam, bir qora qo'chqor desam-ku, sal uchqimi kattaroq, bir qora qo'rozni so'yib qon chiqarmagan nomard deb o'zimga o'zim so'z berdim. Janjal bir amallab nihoyasiga yetganda Samarqanddan kelgan katta bir amaki chiqib, bo'ldi, jang tamom, urush ham tamom, to'y ham tamom, artistlar sizlar qayonga? Man dedim, biz buyonga. Dedi Tolibjon, sani suxanlaring manga yo'qdi, man san uchun bitta konyak buyuraymi? Man dedim, jon amakijon, kerakmas konyak, paynakli keragi yo'q, sog' salomat bir oq fotiha bering, biz manzilga ravona bo'laylik, uyimizga ketaylik. Dedi, to'xtab tur Tolik, bitta konyak ichmasdan ketmaysan deb shundoq qopchuqni chiqardi. Yo Allohu alam, biz yo'qotgan pullarni hammasi shu qopchuqning ichida ekan. Man bilan birga endi miniaturada chiqib yuradigan bir oshnamiz ham borgan, u kaytda nima bo'lsam bo'lay deb rasa ichib olibdi. Ko'zi shu g'ilay bo'lib turib, katta qopchuqning ichidagi haligi nihoyatda dastalangan pulni ko'rib ko'zlari o'ynab ketdi. Ibe amakijon, bitta duo qiling, sizga o'xshab yuraylik. Qo'y, bu dunyoda hamma o'zi o'ziga o'xshasin, qaymi? Sen ikki dunyo menga o'xshamaysan, ahvolingni qara, ichib olibsan. Qay endi keling, endi quruq ketmaylik, bitta duo qiling, sizga o'xshab yuraylik. Qay bachagina, menga o'xshagin kelib qolgan rostmi? Och qo'lingni duoga. Iloho amin, qani amin, iloho amin, ne'mating ziyoda bo'lsin, dushmaning piyoda bo'lsin, boshingni ustidan murg'i siyoh parpar qilmasin. Bachagina aytib qo'yay, bu duoni ichida 35 yil qamog'i ham bor. Allohu akbar, qabbattar bo'l dedim, otamga o'xshamay 70 ta qaytib berasan endi. Voy, duvoni to'ldirib olgandan keyin atrofda qarab turganlar, qani qani mullo aka, torting torting duvoni, o'zingiz niyat qildingiz, torting desa, qo'rqqanidan bechora duvoni endi ja yuzi ko'z bilan aylantirmasdan shu labda atrofida shundaygina aylantirib qo'ygan edi. Lo'li amaki ham qarab turgan ekan, ha san mas bachcha ham baloy ekaning, 35 mas 15 ga rozi bo'lding.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, qarang, yaqinda bayramimiz bo'ladi, ayollarning bayrami. Nima sovg'a qilasiz?
2: Hali sovg'a ham deysanmi?
1: Nima 8-chi marta hech narsa sovg'a qilmaysizmi menga?
2: Sovg'ani o'ylab ham o'tirmayman, tayyor sovg'a.
1: Voy, yo'g'e, nima ekan?
2: Eng chiroyli narsalar, sanga kerakli narsalar-da bular. Mana masalan, tog'ara, supurgi, so'n, albatta.
1: Vostaka, qolganini etmay qo'yavering, bilaman, latta demoqchisiz, rahmat kerak emas.
2: Bular kerak emas bo'lsa, olib bermasligim ham mumkin.

0: Hikmet izlab.
1: Sud zalida ajrim masalasi.
2: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli. So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
1: Bolaning ijobiy xotirasi.
3: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
4: Xo'p bo'ladi dadajonim.
5: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
4: Menmi? Albatta dadajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
1: Bolaning salbiy xotirasi.
5: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
3: Sabr qil. Shularni harakatida manku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
5: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
3: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
2: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
4: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
1: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Markaz radyosida.
1: Kuldirgich. Eshitdingizmi? Mahallamizdagi anu mashhur yozuvchi bor-u, o'sha yiqilib oyog'i sinibdi. Voy voy voy. Juda yomon bo'pti-ku. Endi nimasi bilan yozarkan?

0: ancha ancha anchasiga mansha ashulani 55 marta aytirdilar. 56 marta 100 so'm pul berib zakaz qilibdi, yaxshi ham svet o'chib qoldi. Yaxshi qishloqda yashaymiz. Kechqurun 9 dan keyin svet o'chadi. Meni tomoq ketdi, doktor.
1: Siz doktor, sizni nima bilan davolayapti?
0: Ma'lumdi, doktor. Menga ham yod surtyaptilar, yod.
1: Shikoyat bormi, shikoyat?
0: Shikoyat yo'q, doktor. Iltimos bor.
1: Nima?
0: Iltimos, doktor. Mana bu hamshiralarimizga ayting. Ayting shu hamshiralarimizga, mana bu oyog'i yara bilan, mana bu gemoroyga yod surtishdan oldin menga yod sursin, iltimos.
2: Hangoma ustalari.
1: Bitta o'ng qo'lidan judo bo'lgan odam bor ekan. Ko'prikni ustiga ketdi-da, o'zini o'zi tashlamoqchi bo'libdi. Xudo, assalomu alaykum deb qo'l uzatay desam, o'ng qo'lim yo'q. Oshiy desam, o'ng qo'l yo'q. Hamma ish chap qo'lga qolib ketdi, xudo. Men o'zim tashlayman shu yerdan. Yo'q, pirim deb tashlamoqchi bo'lib tursa, ko'prikni narki boshida ikkita qo'li yo'q odam raqsga tushayotganmish. Kayfuyim. Сегодня мы с тобой кайфуем. Va bir qo'li odam shuni orqaga qaytdi. Aka, kechirasiz-u? Mani bitta qo'lim yo'q, o'zim tashlamoqchi bo'lib turibman. Sizda ikkita qo'l yo'q. Namuncha xursandsiz, aka? Sizda ikkita qo'li odam. Ey, uka! Kallang borligiga shukr qilmaysanmi? Men ham xursandchilikdan o'ynayotganim yo'q. Orqam qichyapti, shuni qaqa qashishni bilmayapman degan. Bir otaxon betob bo'lib qoptilar. Yo'taladigan bo'lib qoptilar. Yo'tal gapirishga ham ruxsat bermay, aptekaga kelibdilar. Ay, o'g'lim! Yo'tal dori bormi, yo'tal? Desa aptekachi undan battar yo'tal ekan. Yo'tal dori yo'q, yo'tal bor. Hozir amaki, shoshmang. Ichkaridan dori olib chiqibdilar. Izofilin degan dorini. Mana ota. Sotaxonam. O'g'lim, sen mani qishloqdan kelgan bir harf deb o'ylayapsan, shekilli. Izofilin ich suradigan dori-ku bu. Zap degan, ota, shu dorini iching, xudo xolisa yo'talishga qo'rqasiz, ota.
2: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zor. Asıl Zor'da.
1: İki Gorner.
3: Voy voy, Nazo, qachon aslanni uyga kelsam, shu qo'shnilarning dastidan tinchlik yo'q. Er-xotin urushgan.
2: Ha, nimasini aytasan? Lekin-chi o'zingni qo'shnilaringni, mani qo'shnilarimni oldida kicham qolishmaydi?
3: Bo'pti, qo'shnilarimni g'ibat qilmagan.
2: O'zing boshlading-ku?
3: Nazo, kecha uyimizga o'sha janjalkash qo'shnimiz chiquvdi-de, keyin odam u kishidan xotiningiz bilan qanaqa yashayapsiz deb so'radilar.
2: Keyin u kishi nima dedi?
3: Keyin u kishi birinchi haftada men gapirdim. U eshitdi. Ikkinchi haftada u gapirdi, men eshitdim. Endi ikkalamiz baravar gapirib qo'shnilar eshitibdi dedi.
2: Asal, rostdan ham ularni janjali sizlarning uyingizga shunday eshitiladimi?
3: Eshitiladi-ku, ya, lekin bizning uyda janjal bo'yotganda ular nima haqida urushayotganini bilmay qolaman-da, o'rtoq.
2: Voy bechora, shunday janjaldan quruq qolar ekansan-da.
1: Ikki dugona.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
2: Bu sirli dunyo go'yoki tabiatning musiqiy san'at asari.
3: Ushbu olam bag'ridagi sog'lom muhit esa unga jo'r bo'luvchi musiqiy sozdir.
4: Mo'jaz olamning oliy tuhfasi. Sog'lom tabiatni asrang.
3: Toki har lahzada
5: mustahkam ekologiyaga ega bo'lgan zaminning benuqson kuyi yangrab tursin.

0: ulfatlar mazza qilib choyxonada shirguruch xorlik qilib o'tirishibdi. Do'stlardan biri chuqur xo'rsinib, oilaviy sharoiti haqida nolib qoldi.
1: Bolalar bilasizlarmi? Nimagadir oxirgi payt xotinim ko'zim yoqmaydi.
2: Ya, bu nima deganing? Nega yoqmaydi?
1: Nimaga?
3: Bilmayman. Umuman yoqmayapti-da.
2: Oralaringda biron bir gap o'tdimi? Yo, urushib qoldinglarmi?
3: Ha, biz umuman urushmaganmiz. Urushmaymiz ham.
1: Balki xotining ovqat tayyorlashni yaxshi bilmasa?
3: Nima deyapsizlar? Mani xotinim ovqat tayyorlaganda, xullas u tayyorlagan ovqatni yemabsanlar, bu dunyoga kelmabsanlar.
0: Nima? Xotining mashinangni haydab, yo bu yoqqa urib oldimi?
2: Ha, rostdan
3: ham. Nimaga vohma qilasanlar? Xotinim mani mashinamni zakonli haydaydi. Shumaxir, professional defo.
2: Balkim xotiningni aqli pastdir.
3: Sanlar nima deyapsizlar? Mani xotinim meditsina fanlari bo'yicha doktor bo'ladi-yu, aqli past bo'ladimi?
1: Nima unda? Nega nolayapsan bo'lmasa?
2: Ha, rostdan ham.
0: Nimaga?
3: Gap shundaki, xotinim shashka o'ynashni bilmaydi-da.
0: Nima?
3: Shashka o'ynashni bilmaydi. Kechalari uyda o'tirib zerikib ketaman. Shashka o'ynaydigan odam yo'q.
2: Qarishib yo'shalaring.
0: Qarishib yo'shalaringa.

0: to'ydan tavarruk osh yeyinglar bolam, osh bo'lsin. Kimki senga hasa qildi, miyasiga tosh yesin. Bu tugunda qazi qatra somsa pomsa degandek, bunisida xoram o'lgiri yuzak tushkasi degandek. Amin bolam, qozongina eng doim go'shli qaynasin. Bolalaring qarsildatib impir saqchaynasin. Alloh akbar. Dudilar atabazani direktor aytadiki, "Jon xola, o'rgilib ketdi xola. Hozir sezoq. Siz singari kelin olib qiz chiqargan juda ko'p. Yuradigan bor hafta biz xizmatda. 7-8 dardi sari shundadir. Baqavering, garajga olib chiqib mana Sobitxonni beraytsam orqasida o'tirgan. Sadr buzuq bir itartib bir qarasang surdirgan. Ishga olib rozi emasman bo'ying singur alini mana bugun leva qilib bukib ketdi valini." Masa go'shti polovosidan 10 kundirki topyapti. Kecha rosa totgan edi, yurak qurg'uri yoniyapti. Umarjonni beray desam, bola sho'rlik alkashroq, bu ham etmay bozishtirgan dokumenti chalkashroq. Mana so'ylab jakbar so'tak o'ziga hech qaramaydim. Zadni mosti gudit qilib bu ham ishga yaramaydi. Islom kirda statri yo'q, gupchagi ham egilgan. Bir katta din kirazmoshin pattavoyni eshib ketgan, kecha to'yda yosh bolalar ergashvoyni teshib ketgan. Chap farasi yonmaydi, mayli Rustam borib kelsin, o'zi tuzi qiziqchi ham, men shotga yo'q qolib kelsin, nimaga javob beraman?
1: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Az aşk.
1: Yosh oila.
2: Voy Vostaka, namcha yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat, amallab yetib keldim.
2: Ha, namuncha, unaqa jag'lik chiqqan, tinchligimi?
3: Ha, boya yalig'i ishxonada azgina mazam bo'lmay qoluvdi. Shunga poliklinikaga boruvdim. Tinchlik. Shunaqa shamollashdi degan narsalar bo'ladi-ku, shunaqa narsa bor ekan. O'shanga qarshi bitta ukol qilib qo'ydi.
2: Voy, ukol qildi deysizmi? Ormadimish qilib?
3: Yo'q, ukolda-yu, ormadi-yu, lekin hali kassaga pul to'layotgan butun vujudim zirqirab, og'riq kuchayib ketdi-da.
2: Ha, yaxshi bo'pti vostaka. Og'riq qolgan bo'lsa bo'ldi, qo'yavering. O'zi mana bu ob-havoda boru hamma kasal bo'ladi. Hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi.
3: Ha, shuning uchun ham hali meni kasal qiladigan gaplarni gapirma xotin, xo'pmi?
2: Xo'p, xo'p, vostaka. Ha, aytgancha, men hozir oyimlarnikiga ketyotdim. Ozgina pul bering.
3: Qo'y, voy yuragim. Voy boshim ozodamasangi hozir yetdim-ku, meni kasal qiladigan gaplarni gapirmagin deb.
2: Voy namuncha, namuncha unaqasi vostaka, men sizdan shunchaki pul so'radim xolos, boshqa hech narsa so'ramadim.
3: Voy voy voy voy voy voy voy belim, voy qornim, voy hamma yog'im og'rib ketyapti, voy dod.
2: Tavba.

0: muammoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ideal ayollar ideal erkaklar kabi kamyob, lekin ularni ko'proq uchratasan.

0: hikmat izlab.
1: Ishonch shishaga o'xshaydi. Singandan so'ng aslo avvalgi holiga qaytmaydi. Garchi uni ta'mirlashga urinsang ham. Rivoyatda yozilishicha bir qiziqqon bola bo'lgan ekan. Bir kuni uning otasi unga bir xaltacha mix beribdi. Har doim qattiq achchig'ing chiqqanida taxta devorining ustuniga bir mix qoqib qo'y debdi. Birinchi kun ustunda 37 ta mix paydo bo'libdi. Ikkinchi haftada bola o'zini qahrini tuta boshlabdi. Kundan kun bola mix urishdan ko'ra o'z qahrini nazorat qilish afzalligini tushunib yetibdi. Oxiri bola biror marta qahridan o'zini yo'qotmaydigan kun kelibdi. Va bu to'g'rida otasiga aytishga qaror qilibdi. Otasi javoban: "Qachon o'zingni qahringdan saqlay bilsang, ustundan bitta mix tortib ol" debdi. Vaqt o'tib, ustunda birorta mix qolmabdi va otasiga aytibdi. Otasi o'g'lini qo'ldan tutib, ustun oldiga olib boribdi. "Ko'rdingmi o'g'lim, ustunda qancha teshikcha bor. Endi u hech qachon avvalgiday bo'lmaydi. Biror insonga biror yomon gap gapirsang, mana shunaqa dog' qoladi. Necha marta kechirim so'rashingdan qat'iy nazar, baribir dog' qoladi. So'z bilan yetkazilgan dog' musht bilan yetkazgandan og'rig'i kuchliroqdir" deb so'zlarini yakunlabdi. Ha azizlar, shuning uchun aytadilar, bir og'iz so'z bilan inson dilini vayron qilishi va bir og'iz so'z bilan insonni baxtli qilishi mumkin deb. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Hayotimizni kulgiga, quvonchga to'ldiraylik.

kechikish. O'qituvchi dars qilmagan o'quvchilariga: kim uyda dars qilishga erinsa, ularga uyga boshqa vazifa beraman. Xohlaganlar bo'lsa, qo'lni ko'tarsin. Hamma qo'lini ko'tardi. Ya Sardor, nimaga qo'lingni ko'tarmading? Qo'l ko'tarishga erindim, ustoz.

0: Faraz qilin tez kelib. Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkuloz bor. Ko'kyo'tal bor, mana pis bor. Maxov bor. Qaysidan bering? Desa, tozalardan, normallardan yo'q bo'lsa, bor mana. Vovo bor, rak bor, berim. Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasofat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva, pivalar bor mana molda ichib. Cho'chqada yumalab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu. Ko'p gazetalarda intriga deydi, hali rus tilida chorni piar deydimi? Ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pchilik ba'ziga men ishonmayman. Bu butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlanib tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman, ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'shib aytib beradi. Mana tup bo'yman bilmayman.
1: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkana.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki dükkana.
4: Ha, Nazo, nimaga jahling chiqyapti?
3: Anu, anqo domlani gapigadi.
4: Nima dedi o'zi? Qaysi domla haqida gapirasan?
3: Anuchi, ma'naviyatdan dars beradigan o'ta madaniyatli domla bor-ku, o'sha de.
4: Ha, anu lampashi sarimsoq qovani aytvasanmi?
3: Nima? Lampashi sarimsoq va deysanmi? Qatdan oldi bunaqa gapni?
4: Anu, kursdosh bo'ldi, unga shunaqa laqab qo'yib olishibdi-ku. Bilmaganmidi?
3: Yo, bilmasdim.
4: Mayli de. Ana endi juda ham katta sirni bilib olding. Xo'sh, shunaqa qilib, sani jahling nima deb chiqardi o'sha domla?
3: Ey, kecha darsda qayoqdagi bo'lar bu savollar bilan boshimni qotirvordi. Keyin aytdimki, mani oyim har kimni bema'ni savollarga javob berolmagin deb o'rgatganlar. O'shaning uchun siz ham savolingizga javob bermayman dedim.
4: Keyin domla nima dedi?
3: Shuncha tirishganlariga qaramay, baribir og'iz ochmaganimga, bo'pti, hech bo'lmasa o'tgan darsda o'qigan leksiyam qaysi mavzudaligini aytgan dedilar.
4: Aytdingmi?
3: Ular mani g'ashimga tekkanlari uchun men ham attiylab o'sha domlaga qarab, o'zi o'sha kuni leksiyani kim o'qigandi dedim.
4: Bekorini ham qipsan de, Nazo.
3: Nima bo'pti? Salomga yarasha alik.
4: Baribiram de, ertaga menga ham shu savolni bersalar, xuddi shunaqa javob bermoqchi edim. Ana endi sandan ko'chirgan deydilar de.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yer kurrasining yarmidan ko'pini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5% chuchuk suv tashkil etadi. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi.
2: Daryoning yonida tursang ham, suvni uvol qilma.

0: Martay, urta, men senga aytyapman-ku, hayvonlarni o'pish xavfli. Tushundingmi?
1: Senga kim aytdi xavfli deb? Hech qanaqa xavfli joyi yo'q. O'zingcha aqllilik qilmagin menga.
0: Urta, men senga aytyapman, u Martay, gapimni eshit. Hali sen nima degan bilarding? Xavfli. Mana misol uchun qo'shnimiz doim mushugini quchoqlab o'pgani edi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Bechora mushuk o'ldi.
1: Yo'q, rostdan ha, o'rta?
0: Ishonaver. Shuning uchun ham san ham qizing bilan o'pishmagin. Tan oxir oqibat yog'och otga minib kartishka terimiga ketib qolmaylar.

0: радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, kataysa. Qosimjon mashinada xotinini bir aylantirmoqchi bo'lib turganda eshik taqillab qoldi. Chiqsa, singlisi bilan kuyovi. Aka singil o'rtasida andak gap qochgandan ular anchadan beri ko'rishmagan edi. Qosimjon katta boshini kichik qilib yo'qlab bora olmadi. Singlisi har qalay ayol kishi emasmi? O'zi eshik qoqib keldi. Qosimjonning boshi osmonga yetdi. Xotini to sabzi piyosni qovurib bo'lguncha g'ir etib borib bitta konyak topib kelmoqchi bo'ldi. Kuyovning hayhaylashiga ham qaramay darvozani ochib mashina olib chiqdi. Yangi Moskvich avtobusda yaraqlab yel quvib ketdi. Bugun dam olish kuni bo'lgandan ko'chada mashina uncha ko'p emas edi. Magazinni tushlikka bekitmasin deb u mashinani yeldek uchirib katta gastronomga keldi. Odam ko'p, konyak ichadiganlarning ini buzilganmi? Hammasi 5 yulduzligidan so'raydi. Qosimjonning navbati kelguncha ham anchagina vaqt o'tdi. U shishani qo'ltiqqa tiqib chiqsa, mashina oldida bir gala bola chug'urlashyapti. Biri kapotini silaydi, biri bo'lsa oldiga minib olibdi. Qosimjon pashcha qo'riganday qilib bolalarni tirqiratib quvib yubordi. Bir mahal qarasa, shundoqqina ko'rinadigan joyiga kimdir mix bilan "Erkin" deb qirib yozib qo'yibdi. Qosimjonning joni kekirdagiga keldi.
4: Kim qildi? Kim qildi buni?
3: Bir qiz ko'chaning narigi betiga qarab qochayotgan shitonchan bolani ko'rsatdi. Qosimjon jon holatdan uning ketidan quvdi. Bola zinadan pildirab ikkinchi qavatga chiqdi-yu, chap qo'ldagi eshikka kirib qarsillatib yopib oldi. Qosimjon xansirab qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Sal o'tmay eshik ochildi. Uning qarshisida pijama kiyib boshini xotinlarning kasinkasi bilan tang'ib olgan direktora Bek aka turardi. Qosimjon aka, keling. Qosimjon nima qilishini bilmay bir pas serrayib turib qoldi. Keyin chaynalab tilga kirdi. Shundoq o'zlarini bir yo'qlab qo'yay deb aytgancha, yangi uylar muborak, Bek aka muborak. Bek aka mamnun iljayib uning qo'ltig'idagi shishaga qaradi. Aytgancha uyga quruq kelmay deb, qani ichkariga. Zab ish qilibsiz-da. Qosimjon, o'zim ham bir dildor hamsuhbatga ko'nglim ketib turgan edi. Aytgancha, kichkina chayka muborak bo'lsin. Mashina opsiz, bir kataysa qildiraman ham demaysiz. Qosimjon shoshib javob qildi. O'zi atayin shunga kelayotgan edim. Bugun dam olish kuni, xo'jayinni bola chaqalari bilan bir o'ynatay deb kelayotganim shuda. Ichkariga kirishdi. Xo'jayinning xotini archilgan sariq shaftoldek bo'lib vanadan chiqib keldi. U Qosimjonni ko'rib ensasi qotgandek qoshlarini kerib bir qaradi-yu narigi xonaga o'tib ketdi. Keyin ichkaridan uning palag'da tovushi eshitildi.
5: Erkiningiz vannani ham rasvo qildi. Suvni tortmayapti. Tuzatib bering.
3: Obbo! Dedi Bek aka. Umrimda qilmagan ishim. Qandoq tozalashni bilmasam. U iltijo nazari bilan Qosimjonga qaradi. Qosimjon ham bu qarashning ma'nosiga yetdi. Dik etib o'rnidan turdi-yu vannaga qarab yurdi. Vanna ichi mag'zavaga to'lgan, teshigi o'lg'ur, suv tortmayapti. U bilagini shemarib, qo'lini tiqib, yarim soatcha urindi-yu, oxiri suv tortadigan joydan ikkita yong'oq olib tashladi. Barakalla, dedi Bek aka. Texnikani egallagan kishilarning sadag'asi ketsang arziydi. Rahmat uka, rahmat. Qosimjon to vannani tozalab chiqquncha, Bek zakuskani boplab, konyakni rumkalarga quyib, unga maqtal bo'lib turgan ekan. Bittadan ichib olishdi. Shu payt Erkin kirdi. Qosimjon mashinani rasvo qilgan bolani yeb tashlashga tayyor edi, ammo unga qarab mayin iljaydi. Qiziqchilik qilib bir ko'zini qisib, mo'ylabining bir uchini qimirlatdi. Bola uning bu hunariga qoyil qolib yaqin keldi. Amakinglarchi, hozir bizni mashinada aylantirib keladilar, ha? Maza qilasan o'g'lim, maza qilasan. Ichkaridan xonimning tovushi keldi.
5: Fiodallarga o'xshab o'zlaring maza qilmanglar-da, biz shuning qurg'ur ezilgan xotinlarni ham aylantiringlar. Shundoq pochamnikiga ham bir ro'k kirib o'taman.
3: Yana 2 rumkadan otib olishdi. Kechda Erkin bo'yoq qalamlarni ham olib chiqqan ekan. Yo'l-yo'lakay sirlangan eshikka oldi tomoniga suratlar ishlab bordi. Bek uning rassomligiga qoyil qolib maqtab borardi.
4: Xotin, bu qissalaringdan rassom chiqadiganga o'xshaydi-ya.
3: Qarqunoqdan bulbul chiqibdi deb shuni aytishadi-da. Bolaning qo'ldagi qalam o'lgurning uchi po'latdanmi nima balo? Bola mashina devorini emas, Qosimjonning yuragini qirayotgandek ich kuyib ketyapti. Go'rni bir nima deb bo'ladimi? Qaytaga uni maqtaydi.
4: Obbo azamati!
3: Maktabda rasmdan 5 olsangiz kerak-a? Bola yo'lda 2 marta xarxasha qilib marojniy oldirdi. Ikkalasida ham Qosimjonning o'z tushib olib chiqdi. Xonimning pochchasinikiga ham borishdi. Ular kirib ketishganicha bir osh osh pisharli vaqt qaytib chiqishdi. Yana yo'lga tushdilar. Kechga yaqin xo'jayilarni uylariga keltirib qo'ydi-yu, tozinadan chiqib ketgunlaricha Erkinni kuldirish uchun har xil qiliqlar qilib turdi. U endi kabinetga kiraman deb engashgan hamidiki, militsioner osmondan tushdimi, yerdan chiqdimi, oldida paydo bo'ldi. Guvohnoma so'radi. Qosimjon yonini kavlayotganda militsionerning qoshlari chimirilib ketdi.
0: Shoshmang,
3: bitta deb yuboringchi. Ana shundan keyin nima bo'lsa bo'ldi. Militsioner uni obormagan joyi qolmadi. Mash shoferlarni tekshiradigan joyga oborib stakanga xuxlatib ham ko'rdi. Guvohnomasini olib, rulga yaqinlashtirmay, orqaga o'tkazib, o'zi kichkina chaykani haydab uyga olib kelib qo'ydi. Singlisi ham, kuyov ham suzib keltirilgan oshga qo'l urmay xavotirda o'tirishgan ekan. Xotini bo'lsa, mashina pachaq-pachaq bo'lgan u, erim o'likxonada qonga belanib yotibdi deb o'ylab ko'ngli ozib divanda yotardi. U erining tovushini eshitib, arang boshini ko'tardi.
5: Qayoqda edingiz?
3: Qosimjonning tili kalimaga kelmadi. Dir-dir titradi. Oxiri 2-3tagina gapni bir amallab og'izdan chiqardi. Ajdarning og'zida edim, ammo kerakli ajdar xotin.
5: Kerakli.

0: Adviyalar xonasi.
1: Berdini muallimligi maktabga borganda esiga tushsa kerak. Bu aksariyat hollarda bizning uyimiz yaqindagi mol bozorida kuymalalardi. Endi bozor yaxshida. Oldi sotsiz ham kuniga 5-10 so'm tushib turadi. Ha? Har bir qo'ydan 10 so'mdan foyda ko'rganda ham, bilasizmi qancha foyda bo'ladi? Voy, voy, ancha bo'ladi. 2 ta zahmatkash professorni, 14 ta farroshni, 100 ta kolxozchining 1 oylik maoshini berdi, 2 kunda yolg'iz o'zi bemalol topa olar ekan. Berdi jamiyatga zarar keltiryapti, deb ham bo'lmaydi. Boisi, jamiyatning peshqadamlari aytaylik maktab direktori, yo'lda turuvchi militsionar, bozor komlar undan ancha-muncha naf ko'rishadi. Demakki, jamiyat ham naf ko'radi. Bir gal qaltis vaziyat tug'ilganda u hatto prokurorni ham juda xursand qilgan. Ha, silliqqina chiqib ketgandi. Ana shu berdi shanba kuni kechqurun biznikiga keldi. Jinday qarindoshligimiz ham bordi. Uni niyati ertaga tong qorong'usidayoq bozorga chiqish edi. Abu ovqatdan so'ng ayamga qarab,
2: "Ayajon, menga tezroq joy so'rab bering. Ertaga birinchi savdodan av shu 50 tacha qo'yga qo'lga kiritishim kerak."
1: Men xonamga ikkalamiz yetadigan bo'ldik. Xonaga kirdik. Berdi kalovlagandek devorlardagi rasmlarga bir-bir ko'z yugurtirib chiqdi.
2: Voy voy. O, ana mo'ylov kim?
1: Deb so'radi shkaf ustidagi portretga ishora qilib. Ha, umi, Mapassan dedim.
2: Aa, berdi o'zicha o'ylanqirab qoldi. Marg'ilon bozorini bozor ko'miga o'xshar ekan-a?
1: Achchig'im keldi-yu indamadim. Nima ham deysan? Stoldagi jurnallarni birini varaqlayotib,
2: "Voy, shu yozganlaringga qancha haq olasan-a, uka?"
1: Uni qancha har xil?
2: Har xil de. Ha, hech 100 so'm ham berganmi?
1: Bergan.
2: Durust. Ha, 100 so'm bergan bo'lsa, yozaver.
1: Chiroq o'chirildi. O'rinlarimiz yonma-yon. Ertalab turishimga oson bo'lsin deb, berdi hatto yechmagan ham.
2: Ukam, deb xitob qildi bir mahal berdi. Institutda ekanligimda yo'q shu qalin bir qator o'qigandim. Epopeya edi shekilli. Ha, epopeya. Yozgan odam ham, boshqasi ham esimda yo'q. Lekin epopeyaligi esimda bor. Ha. O'shandan buyon kitob-kitobga ko'zim tushsa, shu epopeya degani nima ekan deb o'ylab qolaman. Sendan so'rayman deb yurdim, ukam. Bu epopeya deganlar o'zi nima, a?
1: Obo, chatoq bu yerda. Men avval unga janrlar haqida qisqacha ma'lumot berib boshladim.
2: Himlab eshitiyot.
1: Keyin birdan uni o'chdi. Ko'p o'tmay Xurrakxon to'rani tortib yubordilar. Dilim xiralan. Bir kishi haddi sig'ib so'rasa-yu, tuzuk quruq qilib tushuntira olmasam. Ayib o'zimda. Ilmiy iboralarni ko'p ishlatib yubordim. Berdaga, berdaga deb qichqirdim. U cho'chib boshini ko'tardi. Uxlayapsizmi?
2: Eshityapman, ukam, eshityapman. Ha, ozgina ko'zim illibdi, xolos. Gapiraver. Janrlar haqida hayotiyroq qilib tushuntirib ketdim.
1: Endi berdi indamay eshityotardi. Juda ham xafa bo'lib ketdim. Berdidan emas, o'zimdan. Janrlarni bir soatdan beri chaylayotim mana. Berdi tong qorong'usida turib bozorga borish kerak. Unga epopeyani nimaligini londagini qilib tushuntirib qo'ya qolish zarur edi.
2: So'zni to'g'ri epopeyadan boshladim. Nazarimda
1: Berdi juda berilib tinglayotgandek tuyulardi. Biroq yana jo'shganimda epopeya bir chetda qolib romanga qarab uloqib ketibman. Bir vaqt qarasam u tepaday bo'lib orqa o'g'irganicha uxlayotibdi. Ya, nobakaray. O'zi so'rab javobga quloq solmasa ya, jon porim chiqib ketdi. Shoshib-shoshib uni yelkasidan tortqilay boshladim. "O, berdaka, o, berdaka."
2: "Berdi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" deb tahlilqali savollar bilan uyg'ondi.
1: "Kallangizni sovsuvga pishitib olasizmi?" dedim unga rahmim kelib.
2: "Yo, keragi yo'q."
1: Berdi.

0: biladi. Ke, qolganini boshqacha bir aytib berarsan. Shunisiga ham maza qildim.
1: Siz maza qilmang, tushunib oling, dedim achchiqlanib.
0: Hop, hop, hop.
1: Epopeya haqida kuyib pishib tushuntirayotgan darsimni uf uflab xomuza tortib zo'rg'a yarimigacha eshitdi-yu, toshdek qotdi. Yoqasidan ushlab, un soniga 6 putli qopda silkita boshladim. Berdi jon holatda sakrab turib ketdi. To'shak ustiga o'tirib oldi. "Ha, nima deysan?" dedi qasab aralash yig'lamsirangan tovush bilan. "Epopeya,
0: jonga tegding-ku?"
1: ustidan ko'rpani irqitib yubordi.
0: "Boshimni yuboramanmi, epopeya, mepopeyani?"
1: Men ham azobdan titrardim. Ham xijolatdan yerga kirib ketay derdim. Axir o'zingiz so'radingiz-ku, dedim polga mushlab.
0: Hayr, ko'ngling uchun bir so'radim-da, uka,
1: dedi berdi shang'illab.
0: Ha deb aytaverasanmi?
1: Xayriyat, ko'ngil uchun so'ragan ekan. Ko'nglim tinchdi. Bir-birimizga teskari o'g'irilib yotdik. Ko'p o'tmay, berdi so'kina-so'kina o'rnidan turib ketdi. Men tushgacha dong qotib uxladim.

0: suxanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Peshonangga bitilsin yor quxonlik.
1: Markaz radiosida.
2: Adviyalar xonasi.
3: Vosit Ahmad. Direktori uchun bomba. Ishdan qaytgan Qosim Zokirovich shohxona darvozasidan kirar ekan, qip-qizil g'isht pol ustida shabadada u yoqdan bu yoqqa tebranayotgan varaqchaga ko'z tushdi. Unda direktor uchun bomba degan yozuv bor edi. Avvaliga g'ijimlab tashlamoqchi bo'ldi. Keyin detektiv asarlar ishqibozi bo'lgan, shu mavzudagi ko'plab kitoblar o'qigan va filmlar tomosha qilgan katta tashkilot direktorining avzoyi buzildi. Uning fikrini qo'rqinchli o'ylar egallay boshladi. Bu vaqtda mashina va darvoza ovozni eshitgan Sokina Bonu odaticha salom berib eriga peshvoz kela boshladi. Hali fikrini bir joyga jamlab ololmagan Qosim Zokirovich qo'lini kuydirayotgan qog'ozni g'ijimlab cho'ntagiga soldi. Sokina Bonu shasht past eridan tashvishlanib so'radi. Tinchlikmi dadasi? Rangingiz bir ahvol? Charchabman shekilli. U qo'ldagi papkani xotiniga tutqazdi. Ichkariga shoshildi. Kiyim almashtirayotgan ham, bet-qo'lini yuvayotgan ham direktor uchun bomba yozuvi xayoldan ketmadi. Kiyim almashtirayotganda ham, bet-qo'lini yuvayotganda ham direktor uchun bomba yozuvi xayoldan ketmadi. Bir necha daqiqa ichida uning o'qigan kitoblari-yu ko'rgan kinolarining voqealari esiga tusha boshladi. Mashinalarga qo'yilgan bombalar, xat jildda jo'natilgan portlagichlar, oziq-ovqat ichida yuborilgan ajal urug'lari beixtiyor o'ziga o'z savol berdi. Nega? U tuni bo'yi bosinqirab chiqdi. Ertasiga ishda barcha xodimlarni kuzatib yurdi. Hech qanday shubhali belgi topa olmay uyga qaytdi. Nimadir izlab o'g'lining xonasiga kirdi-yu, yozuv stoli ustidagi kechagidan dahshatli so'zlar bitilgan qog'ozga ko'z tushdi. Bomba esdan chiqmasin. Uni ham oldi-yu, apil-tapil cho'ntagiga yetkazdi. Uyga hech kim kirmadimi? So'radi xotinidan tuyqusdan. Yo'q, tinchlikmi? Xonalargacha? Yo'q, o'zimiz kirgandirmiz. Nima bo'ldi? Yorilsangiz-chi? Qosim Zokirovich javobsiz o'yga toldi. Demak, qog'ozni o'g'lining derazasidan xonasiga tashlashgan. Endi oila a'zolariga ham popsami? Yaxshiki o'g'li ko'rmapti. Bo'lmasa panika boshlanib ketardi. Dadasi, qoy dadasi, nega eshitmaysiz? Ovqatni solaymi? Hozir. U xayolan ko'cha tomon yura boshladi. Dadasi qayoqqa? Esim qursin. U gandiraklaganicha so'ri tomon yurdi. Dadasi, kechadan beri boshqachasiz, dedi Sokina Bonu ovqat mahali. Nima bo'ldi? Menga aytmasangiz kimga aytasiz? Hech narsa, ish ko'p, deyishdan nariga o'tmadi. Ertalabki choy paytida ham jimjitlik hukm surdi. Faqat quyidagicha topshiriq berildi. Eshik va derazalarni berkitib yuringlar. Begonalar bilan telefonda gaplashilmasin. Ko'chaga chiqilmasin. Hech kim ichkariga kiritilmasin. Bu siz ham tashvishga tushib qolgan uy bekasi battar xavotirga qoldi. Ishxonaga kirar ekan haydovchisiga tayinladi. Mashinani qarovsiz qoldirmang. Iloji bo'lsa doim ichida bo'ling. Haydovchi ham xo'p dedi-yu, taajjublanganini yashira olmay anglaydi. Hech qayerga jilmang. Tushlikni qabulxonada qiling. Bu kotibiga berilgan buyruq edi. U ham savol nazari bilan qarab qolaverdi. U ichkariga kirdi-yu, yana noxush o'ylarga toldi. Bomba. Meni kim ko'ra olmayapti? Oson ekanda. To'xta. Hech aybing yo'qmi? Poraxo'rmisan? Dedi ichki bir ovoz. Keyingi paytda birorta xodimni ishga bepul qabul qildingmi? Yo'q, dedi ichki ovoz. Tashmachimisan? Dedi ichki ovoz. Kuni kecha olib kelingan yangi dastgohlarning to'rttasini xufiya sexinga tashganing bor gap. Axloqsizmisan? Oho, dedi ichki bir ovoz. Mening xiyonatlarimni bilsa, xotinimning o'zi bombaning ustiga o'tirg'izib qo'ysa kerak. To'xta. Bu ogohlantirish bo'lmasin. Balki o'nglanishim uchun fursat berishayotgandir. Dastgohlarni qaytarib olib kelishdan boshlashim kerak. Ana u qorovul tog'a g'alati qarash qilgandi. Detektiv asarlarda josuslarning ko'pchiligi shunday oddiy kasb kishilari bo'lishadi. U cholda ham bir gap bor. Kechki payt hech kim yo'qda dastgohlarni ishxonaga qaytarib keltirdi. Shu to'rttasi ta'mir talab chiqib qoluvdi. Tuzatdik, dedi qorovulga so'ramasa ham. Siz boshliqsiz. O'zingiz bilasiz-da, qorovul shunday dedi-yu, ichida g'ong'illadi. Hisob bermasdi-ku. Uni nima jin urdi? Ertasiga pora evaziga lavozimni ko'targan 2 nafar bo'lim boshlig'i ishga qabul qilgan 5 nafar xodimning pullarini imijimida egalariga qaytardi. Savol nazari bilan qaraganlarga ishinglar xarajatsiz bitta deb qo'ya qoldi. Ba'zilari ichida tasanno aytsa, ayrimlari jinni bo'lganmi deya ming'irlashdi. Qosim Zokirovich shtob bilan ishlashda davom etardi. 5 yildan beri sihatgohga yo'llanma ololmayotgan 3 xodimni zudlik bilan dam olishga jo'natib yubordi. To'y qilish oldidan yordam so'rab kirgan farrosh ayolni quruq qaytargandi. Farroshlar ham apasni xavf degan qarorga kelib, ayolga mumaygina moddiy yordam ko'rsatdi. Shu kunlarda u do'sti bilan tushlik qilib qoldi. Gap orasida qadrdoniga shunday savol berdi. Hozir bir-birini yoki masalan boshliqlarni portlatib yuborish mumkinmi? Nega so'rayapsan? Hayron bo'ldi og'angiz. Bilasan-ku, shunday mavzudagi kitoblarni ko'p o'qiyman. Qiziqaman-da. Avvalo, bizning zamonda bu qiyin masala. Ikkinchidan, to'g'ri yurib, adolatli ish yuritsang hech narsa bo'lmaydi. Ammo odillikdan chekinib, jonidan to'ydirsang, bo'lishi mumkin. Izinga tushib qolsa, bundan osoni yo'q. Hatto tugmachadagi portlagichni bildirmay kostyumingga yopishtirsa, yoki taqadak bombachani batinkangga qoplab qo'yishsa bo'ldi-da. Qarabsanki, taq, tamam. Bu gaplardan keyin Qosim Zokirovich yanada ehtiyotkor bo'lib qoldi. Tushlikni uyda qiladigan bo'ldi. Haydovchisiga sezdirmay mashinaning ichini yu tashini obdon ko'zdan kechirib, keyin o'tiradigan bo'ldi. Kiyimlarni yu poyabzalini har kuni almashtirar, yechganini uydan narroqqa, omborxona tomonga eltib qo'yardi. Bir hovlini aylanib chiqar, ishdan qaytgach darvoza va devor atroflarini erinmay tekshirardi. Uydagilari hayron, ammo savollari javobsiz qolardi. İşte esa o'zini taftish qilishda davom etardi. Bugun chaqirgan favqulodda majlis ham hammani hayratga soldi. O'rtoqlar, dedi u. Ishxonamizda oshkoralik yo'qolib ketmoqda. Boshliqni-ku hech tanqid qilmay qo'ydinglar. Bunga bugundan yo'q, hozirdan chek qo'yamiz. Qanaqa kamchiliklarim bor? Baralla aytinglar. Tomdan tarashi tushgandek bo'lgan bu gaplar hammaning ko'ngliga g'ulg'ula soldi. Ha, kimgadir o'rin bo'shatish kerak. Bu tuzoq. Ko'pchilikning ko'nglidan shu gaplar o'tdi. Zal suv quygandek jimjit edi. Boshliq qistayvergach, bir-ikki shartaklar botinmaygina so'zga chiqishdi. Dam olish xonasi yo'qligi, maoshlari pastligi, ish sharoitlari yomonligi ancha-munchasining hasratidan chang chiqdi. Gapirganlar hech narsa o'zgarmasligini, aksincha o'zlariga yomon bo'lishini ham bilishardi. Yo'q, ertasiga ham, indiniga ham ularga hech narsa bo'lmadi. Aksincha, kamchiliklar tuzatila boshlandi. Ertasiga qarovsiz katta xona dam olish uchun ta'mirlana boshlandi. Madaniy va sport jihozlari keltirildi. Ancha xotirjam bo'lib qolgan Qosim Zokirovich uyga keldi-yu, darvozasining bir chetiga bomba, bomba, bomba deya 3 marta yozib qo'yilganiga ko'zi tushdi. Voh, deya atrofga alanglab o'zini ichkariga urdi. O'tunda cho'chib uyg'ondi. Quloqiga chiq-chiq, chiq-chiq degan ovoz eshitildi. Bu bomba-ku. Nima u chiqilayotgan? Vahima bilan so'radi. Uf, soat-ku, dedi malollanib erga qo'shib uxlay olmayotgan Sokina bano. Kechasi bilan ingrab chiqqan boshliq ertasiga yana majlis tashkil etdi. Yana nima qilay? Mendan nima istaysizlar? Gapiringlar. Hammasini bajaraman faqat. Faqat, deya duduqlandi. Zalda baland ovozda g'alag'avur boshlandi. Hammasi yaxshi. Siz zo'r rahbarsiz. Kamchiliklar yo'q. Unda nega? Nega yana? U yig'lamsiray boshladi. Majlis ahli bir-biriga hayronlik bilan qaradi. Hech narsaga tushunmay, yelka qisishdi. Ey, dedi-yu, Qosim Zokirovich majlislar zalidan otilib chiqib ketdi. Xonasiga kirib, boshqarma boshlig'i nomiga ishdan bo'shatishi haqida ariza yozdi. Rahbarlik qilishni vaqtincha o'rinbosarga topshirdi-yu, piyoda uyga jo'natdi. Voqeadan xabar topgan Sokina Bonuning fig'oni falakka chiqdi. Axiri yorilishga majbur bo'ldi. Varaqlarni o'qigan Sokina Bonuning avval rangi oqardi, so'ngra dir-dir titragancha nola qildi. Voy, dadasi endi nima bo'ladi? Bilmadim. Charchadim, dedi Qosim Zokirovich o'rniga behol yon boshlar ekan. Xonaga kirib qolgan o'g'li ota-onasining ahvolini ko'rib vahimaga tushdi. Hol-ahvol so'rash uchun og'iz juftlagan o'g'lining ko'zi onasining titrab turgan qo'ldagi varaqlarga tushdi. "Iya, menga yozilgan xatlar-ku. Bular sizda nima qilyapti?" "Buning nimaligini bilasanmi?" so'rashdi dahshat bilan er-xotin. "Bu o'rtog'imning menga yozganlari-ku. Bir diskini doim esdan chiqarib qo'yyapman. Direktor uchun bomba degan kino. Shunga hadeb ogohlantirib yozar. Shunga hadeb ogohlantirib yozganlarida Kecha darvozamizga ham yozib ketibdi jinni. Nima? O'rtoq? Disk? Kino? Jazavaga tushgan Qosim Zokirovich o'g'li tomon shaxt bilan 1-2 qadam tashladi-yu, gursillab polga qaradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Hasan Mustafoyev. Shoshilinch topshiriq. Ertalabki yig'ilishga chaqirilganlarning hammasi to'plandi. Korxona bosh muhandisi to'planganlarga birma-bir nazar tashlagach, direktorga qarab dedi: "Hamma kelib bo'ldi, Mixpavlovich." Direktor stol ustidagi taqvimga tikilib, nimanidir o'yladi. Labini tishlab, qovog'ini soldi. Yig'ilganlar unga qarab, favqulodda holat yuz berganligini fahmladi. "O'rtoqlar," deb gap boshladi direktor Zahvatuli. "Vaziyat shuni taqozo etmoqdaki, biz qimmatli vaqtimizni bema'ni gaplarga sarflab o'tira olmaymiz. Halokat yuz berdi. Ta'minot bo'limi bir soat ichida suv quvurlarini halokat yuz bergan joyga yetkazib berish kerak. Mexanika sexi kerakli detallarni hozirlashga kirishsin. Boshqa barcha ishlar to'xtatib turilsin. Bosh muhandis bilan bosh mexanik obyektga eng yaxshi elektr payvandchi va chilangarlarni yuborsin. Halokatlarni bartaraf etish bo'yicha umumiy rahbarlikni bosh muhandis zimmasiga yuklayman. Zarurat tug'ilsa, boshqa uchastkalardan ham odam chaqirish mumkin. Barcha mexanizmlarni harakatga keltiring. Ishning borishi haqida har yarim soatda axborot berib turing. Halokat bartaraf etilmaguncha ish joyini tashlab ketish mumkin emas. Endi ishga o'rtoqlar." Mutaxassislar zudlik bilan halokat yuz bergan joyga jo'nab ketishdi. Zahvatulin o'z xonasida qolib, har yarim soatda ishning borishi haqida bosh muhandisdan axborot olib turdi. Soat 16:00 da bosh muhandis halokat bartaraf etilganligini ma'lum qildi. "Yaxshi," dedi Zahvatulin. "Hozir yetib boraman. Odamlar kutib tursin." 5 daqiqadan keyin direktor o'z uyining oldiga yetib keldi. Barcha ishchilar to'planib, boshliqni kutishardi. Zahvatulin bajarilgan ishlarini birma-bir ko'zdan kechirdi. Kranlardan sovuq va issiq suv oqayotganligiga shaxsan ishonch hosil qildi. "Barakalla," dedi u bosh muhandisning yelkasiga qoqib. "Ishchilarning ko'ngli to'q bo'lsin. Ularga direktor fondidan mukofot puli ajratiladi."

0: radyosida. Ajviyalar xonasi.
1: Nasriddinning mehmonxonasida. Bugun Nasriddinga olis Koreyadan Kim Son-dal bilan tug'ishgan turkman elidan kamina mehmon bo'lib kelishgan. Kim Son ham, kamina ham kechki bo'lsa-da Nasriddinni o'tgan barcha bayramlar bilan tabrikladilar. Keyin shoir ko'rpachalar solingan turkman gilamiga chiqib o'tirishdi. Toshkentning paxta gulli piyolasida ikki piyoladan choy ichib nafas rostlagach, Kim Son hangomasini boshladi. Bir vaqtlar viloyatimizdagi katta bir boyiga qo'shni bo'lib qoldim. Boy o'ta ketgan qurumsoq edi. Oldidan daryo oqib o'tsa, birovga bir qultum suv bermasdi. Shoshmay tur, ziqna. Bir adabingni berib qo'ymasammi dedim. Xaznoqqa tushsam bir savatcha tuxum yig'ilib qolibdi. Ko'tarib boynikiga chiqdim. U deraza oldida tamaki tutatib o'tirgan ekan. Assalomu alaykum boy ota dedim.
2: Va alaykum assalom.
1: Ha, Kim Son, yo'l bo'lsin. Huzuringizga kelayotgandim, boy ota. O'zlarga atagan kichkinagina sovg'amiz bor edi. Sovg'ani eshitdi-yu, ochofat boy yugurlab hovliga tushdi. Men savatni ikki qo'llab uzatdim.
3: Boy ota, mana bu tuxum bizning tovuqlarniki. Biroq u tomog'imizdan o'tmadi.
4: Negaki sizning xo'rozingiz bo'lmasa, bu tuxumlar ham bo'lmasdi. Shuning uchun sizga aylandik. Baham ko'ring, dedim.
1: Boy qo'limdan savatni tortib olib, bidirlay ketdi.
2: Sing butun da, Kim Son. To'g'ri aytasan. Axir mening xo'rozim yordam bermasa, sening tovuqlaring o'z kuchi bilan tuxum tug'ab bilarmidi?
1: Yo'q, albatta.
2: Rahmat, rahmat.
1: Mana shunaqa qilib
2: kirib tur, ha, kirib tur, Kim Son.
1: Xo'p, deb izimga qaytdim. Birinchi kundan keyin boyning sigiri buzoqlaganmish deb eshitib qoldim. Qiyshayib chiqib bordim.
3: Boyog'a, sigiringiz tuqqanmish, shu rostmi?
1: Dedim oldiga bor.
2: Rost, rost,
1: dedi boy qovog'ini solib.
2: Xo'sh, nima qildi?
3: Hech nima,
1: deb molxonaga qarab yurdim. Onasining yoniga bog'langan buzoqni yechib to'g'ri uyga yetaklab ketaverdim. Boy esa,
2: "Hoy, hoy Kim Son, ichinda pinni bo'lganmisan? Nega bo'g'ozimni olib ketyapsan?" deb faryod soldi.
3: "Menga qarang, boy,"
1: dedim.
3: "Sizning xo'rozingiz bo'lmaganda, mening tovuqlarim tuxumlamasdi, ha?"
2: "To'g'ri.
3: Unda mening buqacham bo'lmaganda, sizning sigiringiz ham buzoq tug'masdi."
1: Shunday deb buzoqni uyga olib kirib ketdim. Boy angraygancha qolaverdi. Kamina soqolini silkillatib kuldi. Nasriddin esa iljayib so'radi.
2: "Keyin nima bo'ldi? Boydan baloga qoldingmi?"
3: "Yo'g'e,"
1: dedi Kim Son.
3: "Qaytangi yaxshi bo'ldi. Uzoq yerdan kichkina hovli joy olib berib meni ko'chirib qo'ydi.
4: Ana shunaqa gaplar, azizlar. Endi janob kaminadan bir nima eshitamiz-da?"
1: Kim Son turkman qiziqchisiga qaradi. Kamini iljayib dedi.
2: "Boydan gap ochilib qoldi. Men ham bir eshonga shogird tushganimni aytib beray. Og'aylilarim Toshovuzda bir eshon bormish. Gapirganda odamlarning og'zini ochib qo'yarmish. Ayyorlikda shaytonga dars berarmish deb qolishdi. Xullas, kimki oldiga borsa, beli sinib qaytarmish. Bu gap menga ta'sir qildi. Qani o'sha eshonni bir ko'raylikchi dedim. Eshagimga qish o'tirib Toshovuzga jo'nadim. Eshon meni ochiq yuz bilan kutib oldi. Salom alikdan so'ng, "O'sh, xizmat bo'tam," dedi basharamga qarab. "Men darrov cho'kkalab arz aytdim. Aqsir, sizga ixlos qo'ygan sodiq bir muxlisingizman. Etagingizdan tutgani keldim. Bir ikki yil dargohingizda yurib, muborak ilmingizdan bahra olsam degandim. Inoyatingizni darig' tutmagaysiz." Eshon xursand bo'lib meni mudirlikka qabul qildi. Ertasiga u sahar uyg'otdi. Qarasam, hovlida bir to'p bola yuribdi. Ular ham eshonga qo'l bergani kelishgan ekan. Pirimiz hammamizni dalaga haydab chiqdi. Biz yer chopishimiz, o't o'rishimiz, yana allambalo yumushlarni qilishimiz kerak ekan. Bolalar ishga tushib ketdi. Eshon bo'lsa, qo'lini orqasiga qilib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Men ham unga taqlid qilib, nari-beri bordim. Bir vaqt eshon menga o'g'irildi. "Menga qara, bo'tam," dedi o'dag'aylab. "Sen laqillab yuribsan. Bizga shogird tushmoqchi bo'lsang, ana u bolalarga o'xshab yer chop. Xo'sh, boshqa ishlarni bajar."
1: "Iloji yo'q, taqsir," dedim.
2: "Men muridlaringizga emas, sizga shogird tushgani kelganman.
1: O'zlari nima qilsa, biz ham shuni qilamiz."
2: "Ming la'nat,"
1: deb yerga tupurdi eshon.
2: "Avval u meni tanimagan ekan.
1: Kamina ekanimni fahmlab qoldi-yu, jahl bilan qo'liga ketmon oldi."
2: "Bu boshqa gap, taqsirim,"
1: dedim kulib. ozmos ketmon chopib tursangiz,
4: ham semizlikdan xalos bo'lgaysiz.
1: Ertasiga yana eshagimga qiyshiq o'tirib, ovulimga qaytib ketdim.
2: Mana shunaqa gaplar.

0: Adviyalar xonasi.
1: Pardaboy Qulatov. Chalg'isi yo'q murda. Yetinchilikka o'tgan chog'larimiz bo'lsa kerak. Bir guruh bolalar tunda uzoq qishloqda bo'lgan to'ydan katta asfalt yo'lni yoqalab uyga qaytardik. Yo'lda mashinalar siyraklashib qolgan, o'tganiga qiyqirishib qo'l ko'tarsak-da ular to'xtamasdi. Yarim kechada, ayniqsa kissasi teshik bolalarga qanday ahmoq haydovchi to'xtarkan, dedi bolalardan biri. O'sha paytlar qo'lga tushmas qasoskorlar filmi dong taratgandi. Shundanmi, kallamga kelgan fikrdan quvonib ketdim. To'xtatishning iloji topildi, deb ularga nima qilish kerakligini aytdim. Sho'xlikka uch bolalar darhol ishga kirishdi. Uch bola ariqdan o'tib, qurigan xas-xasak topishdi. Kanalning yoqasida motor bilan suv chiqaradigan nasos bor edi. Motorning shovqini chiqmayapti. Demak, u yerda hech kim yo'qqa o'xshaydi. Eski ko'rpa to'shalgan so'rning yog'ochida moy bosgan qora kombinzon osilib turardi. Bizga aynan shu narsa kerak edi. U yoq bu yog'ini kavlab, bir shisha traktorning moyini topdik. Buni nima qilamiz? Hayron bo'ldi sheriklar. Bu murdaning qoni vazifasini o'tayib dedim. Shu atrofdagi dala qo'riqchisining boshidagi eski telpakni ham yulib oldik. Kombinzon ichiga tarang qilib, somon, xas-xashak tiqdik. Boshini qo'ndirishga ancha ter to'kishga to'g'ri keldi. Telpakning ichini o't olam bilan to'lg'izib, po'stloq, pechak bilan o'rab, murdaga biriktirdik. Murdaning chalg'isi bo'lganda yana ham zo'r bo'lardi-da, dedim men. Mashinalar ko'rinmagan payt murdani asfaltning chekkasiga yotqizib, boshiga bir shisha moyini qo'ydik. So'ng ariqdan sakrab o'tdik-da, ko'krakni yerga berib, tutlarning orasidan qarab yotibmiz. Qorong'ida asfaltda haqiqiy murda yotganday dahshatli ko'rinardi. Juda qo'rqib ketyapman. Hozir murda tirilib ketsa, ya, derdi bolalardan biri qaltirab. Yengil mashinaning chirog'i ko'rindi. Roparamizda Jigulining chiylagan ovozi eshitildi. Mashina bir to'xtadi-yu, Hojiboy Tojiboyev aytganiday, gazni menga bosib jo'nab qoldi. Biz esa bir-birimizning yelkamizdan turtib, ishtonni xol qiladigan darajada piqirlab kulardik. Onda-sonda yo'lning ikki tarafidan kelayotgan mashinalar bir to'xtab, g'izlab jo'nab qolardi. Asfaltda oqib yotgan moy chiroqning yorug'ida yaltirab, xuddi qonga o'xshab ko'rinar, o'zimizning ham qarashga yuragimiz betlamasdi. To'ydan qaytayotganlar bo'lsa kerak, yana bir mashina kelib to'xtadi. Mashinadan erkak kishi tushib, murdani uzoq kuzata boshladi. Voy bechora, rosa qonga belanibdi-ku. Nomard haydovchi urib yuborib to'xtamay ketganga o'xshaydi, dedi. Mashinaning ichidan ayol kishining shang'illagani eshitildi. Qayting orqaga. Dadasi ertaga militsiyaga qatnab garang bo'lasiz. Erkak boshini qashlab, goh oldga, goh murdaga qarab, mashinaga o'tirib jo'nab qoldi. Qancha vaqt o'tganini bilmaymiz. Uzoqdan sirena tovushi eshitildi. Bir payt mashinadan 3-4 dan xodimi tushsa bo'ladimi? Kulgimiz ichda qotib, tovonimizga tushib ketdi. Birozdan so'ng ularning kulgi aralash so'kinishi eshitildi. Bittasi qo'l fonarini olib, har tomonga qaratdi. Kombinzonni oyoq bilan bosib yirtishdi chamas. So'ng chekkaga kuch bilan uloqtirishdi. Has-hashak aralashgan bir uyum latta naq ustimizga kelib tushyapti. Dan xodimlar ketgandan so'ng bizga ham jon kirib, uy-uyimizga juftakni rostladik.

0: radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. O'tniki o'tga, suvniki suvga.
3: Voy dad, shurim qurib qoldi, voy uyim kuydi.
2: Qoq peshinda bodom xollarnikidan chiqqan dod faryod butun mahallani oyoqqa turg'izdi. Hamma o'sha yoqqa yugurar ekan, birov rostdan ham uyga o't ketdimikin desa, boshqasi yo'g'a tutun ko'rinmaydi-ku, o'g'ri urgandir deb taxmin qilardi.
3: Yon qo'shnisi Munira kampir bo'lsa, voy Oysaraning tovushi-ku, nevarasini tok-pok urib oldimikin
2: deb ko'kragiga tuflaganicha kalovlanib ichkariga yugurdi. Qo'shnilar hovliga kirishganda ham nima gapligini bilolmay hayron edilar. Uy butun yong'in pong'indan asar yo'q. O'g'ri urdimikin deyilsa, jihozlar ham joy-joyida. Bodomxonning 12 yasharlar chamasidagi o'g'li Odil ham soppasoq. Bir chekkada burnini kavlab turibdi. Faqat Oysara satang oyog'i kuygan tovuqdek pitirlab hovlini u yog'idan bu yog'iga yugurar, sochlarini yulib, tinmay dod solar, kimnidir qarg'ardi.
3: Iloyo! Iloyo! O'limligingga buyursin! Iloyo! Uying kuysin!
2: O qo'shnilarning hay nima gapiga quloq ham solmay yugurganicha omborxonaga kirib, bir quchoq eski tuski ko'tarib chiqdi-da titkilay ketdi. Izlagan narsasini topolmagach, jazavasi tutib eski paypoq bormi, maxsi choriq bormi, bir boshdan shir-shir yirta boshladi. Eski bir kovushni yirtishga kuchi yetmasdan alamidan tishlab tortdi. So'ng birdan uvvos tortib yubordi.
3: Voy dod, endi qandoq qilaman? Voy, mening 30 ming so'mim yo'qolib ketaveradimi? Voy, qizimdan yashirib yig'odim bu pullarni. Voy dod, endi nima qilaman?
2: Satangning olayib ketgan ko'zlari nevarasiga tushdi-yu, qo'lidagi eski choriqni unga qarab otdi. Yig'lamsirab turgan bola o'zini arang chetga olib qoldi. Kampir endi butun g'azabini bolaning boshiga socha boshladi.
3: Oy, marujni yemay tishing kisisi seni. Ikki qo'llab olib chiqib beribdi ya. Voy, endi nima qilaman?
4: Hoy, Oysara banu, nima qildi sizga? O'zingizni bosing. Qanaqa pul? Qayerga qo'ydingiz? Yaxshilab qarang, turgandir.
2: Qo'shni xotinlar satangni ovchishga tushdilar. Satang tinchiyvermagach, Munira xola zardasi qaynadi shekilli qattiq-qattiq gapirdi.
4: Puling o'rgulni tuzuqroq joyga qo'ysang bo'lmasmidi? Odamlarga o'xshab, kassaga qo'ygin edi, latta puttaga o'ramay. Kech pastkashliging qomadi-qomadi-da. Qo'y, bo'lar ish bo'ldi, topilib qolar.
2: Oysara satang bir zum tinchigandek bo'ldi-yu, birdan ko'chaga qarab talpindi.
3: Yo'q, men boraman boradigan joyga. Yerning tagidan bo'lsa ham topaman pulimni.
2: Qo'shnilar hay-haylashib uning yo'lini to'shishdi. Munira kampir battarroq urushib berdi.

oqar yo'llaring. Ko'z yoshlari daryo, juda go'zal qiz, lekin uni yuragida dardlari cheksiz. O'tirar bekatda yolg'iz go'zal qiz.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.